0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: ամեն 5 շաբթի ժամը 18-ին ռադիոմարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։
1: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: I'm Billie Eilish.
2: Hits music.

Հաշուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Code Balance.
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick.
5: And we're the Jonas Brothers.

0: Govast.
1: Xanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կազմակերպիչ Promexpo Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
5: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Դեր եւ սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաս չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երազանքություն։
1: Բարի լույս, բարի լույս բոլորին, ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում իր աշխատանքը սկսում է ամեն առավոտ, ձեզ հետ Սուրեն Արուստամյանն է, քիչ հետո ինձ կմիանա Սոնա Թումանյան իմ գործընկերուհին, և մենք միասին իհարկե լավ օր հրաշալի դրամատրություն ենք մաղթում բոլորին, ինտերսում Անձրև է գալիս, բայց ինչ արած 16 աստիճան է, չնայած Անձրև կա մի քիչ ջերմաստիճանը նվազել է, այսօր մի քանի աստիճանով թեթևակի կնվազի, հետո նորից կվերադառնա իր բնական հունին, մայիսն է դրսում, 8:32 լոպե այսօր արդեն իսկ աշխատանքային օրվա երկրորդ օրն է, դուք փորձում եք աշխատանքային օրը կազմակերպել, մենք փորձում ենք ձեր տրամադրությունը կայուն պահել, 103.5 մեր աճախականությունը, ռադիո Մարշալն եք լսում, 2 ժամ միասին ենք լինելու միջև 10:30, ինֆորմացիա, լավ երաժշտություն, լավ ռիթմեր ու այս ամենին գումարած նաև մեր ժպիտները, համոզված եմ ձերը նույնպես դե, քանի որ դրսում արև, արև ես եմ շատ ուզում, որ արև լինի, բայց դրսում քանի որ Անձրևն է, it's raining men, Անձրևի մարդը այ հիմա գրինի մեր եթերում ու լավ տրամադրությունը կսկսի հենց այս իսկ վարկյանից։

0: Մնախցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
2: Դե վերադարձանք, որ ասենք դրսում Անձև է գալիս, Անձևից Սոնան էլ եկավ, Սոնջա։
3: Բայց ներսում տաք է եւ մենք եթերում ենք, որպեսզի ջերմություն բերենք, եւ ջերմություն են բերում նաեւ այն մարդիկ, որոնք իրենց պատվավոր ծննդով գունավորել ու լուսավորել են մեր օրը, այսօր Սուրենի շատ լավ ընկերներից մեկի ծննդի անդարձն է։ Արման ջան, ես ձեր մասին շատ-շատ եմ լսել, ես ձեզ չեմ տեսել, բայց ձեր մասին շատ եմ լսել, բարի լինի թող ձեր ծնունդը, բարի գալուստ մեծ աշխարհ, առողջությունը թող լինի ձեր մշտական ուղեկիցը, մնացած ամեն բան ստեղծվում է գալիս է։
2: Արման ջան, ուզում եմ շնորհավորեմ քեզ քո 90-ամյակի կապակցությամբ, համոզված եմ, որ դեռ նոր է կյանքը քո համար սկսվում, ծաղկում։ Արմանը Հայաստանի Հանրապետության լավագույն հնչյունային ռեժիսորներից է եւ լավագույն համերգները վստահվում է նաեւ Արմանին, եւ Արմանը կարողանում է շատ հնչեղ ու շատ գեղեցիկ այդ հնչեղությունը ապահովել, ինչը կարծում եմ ամենամեծ պլյուսն է բոլոր արտիստների, ովքեր աշխատել են Արմանի հետ, ես նույնպես, բայց ոչինչ, թող շնիկ նույնապաստակը քեզ ներեն Արման, որովհետեւ դու արդեն 90 ես եւ շատ շուտով կոլորես քո 100 տարին, միշտ մնալով նույն երիտասարդ քաչալը, որը միշտ բարձր է պահում բոլորիս տրամադրությունը։ Շնորհավորություն ձեզ Արման Արշակյան։
3: Դե որակով մարդիկ անկախ տարիքից միշտ պիտանի են, հումորն էլ այդ ամենը զարդարում է։
2: Գանք Երևանյան փողոցներ, բայց ես առաջարկում եմ մի հատ երգ լսենք։
3: Արի, Արմանի ծննդյան պատվին մի ուրախ
2: իսպանական, մի ուրախ հնչեղություն, չգիտեմ ինչական է, բայց ինչ-որ մեկը գոռում է երգին էլ։
3: Ահա, օքեյ։

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէժ լիտոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցերի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։
6: Այդքան կանխիք, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
5: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
6: Մեկ օրում?
7: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեքո 427 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։ Մնա հցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
8: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
9: Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը մայրաքաղաքի փողոցներից հասել է Մարշալ, որպեսզի ձեզ ինֆորմացնի մայրաքաղաքի փողոցներն ուսումնասիրի եւ ասի, որ այո, անձրևը կա, խցանումները կան, 8 բալ։
10: Բայց տխրել պետք չի։
9: Իհարկե տխրել պետք չէ, որովհետեւ դե ճիշտ ասենք, այնքան էլ ցուրտ չէ, անձրև է, տահաճ է, բայց ցուրտ չէ։
10: Ընդամենը 4 աստիճան է նվազել։
9: Ընդամենը 4 աստիճան է նվազել, իսկ մայրաքաղաքի փողոցները 8 աստիճանով ծանրաբեռնված են։ Իսակովի փողոցան ինչպես միշտ անանցանելի է ողջ երկայնքով, աթենքի նույնը կարող եմ ասել, խցանումներ կան նաև այստեղ Շիրակի փողոց, Բագրատունյաց փողոց, ահա, Արշակունյացից Բագրատունյաց գնացող հատվածում մեկ ավտովթար ունենք, մայիսի 9-ը Գարեգին նշտե հատվածը եւս ծանրաբեռնված է, Արշակունյացի վերնամասը եւս ունի խցանումներ, սիրելի ունկնդիրներ, այս պահին Գրիգոր Լուսավորչից Արշակունյաց գնացողը, ինչպես նաեւ Բեյրութի փողոցը բավականին ակտիվ երթևեկություն ունեն, Արգիշտիում եւս կան կուտակումներ, այս պահին Սայաթ Նովան Ալբանդյան հատվածը եւս ծանրաբեռնվածություն ունի, Մաշտոցի Պողոտայի սկզբնամասը, ինչպես նաեւ Սարալանջ Արմենա Կարմենակյանը եւ Սերո Խանզարյանը։ Երկրորդ ավտովթարն է նշմարվում Սարալանջում, սիրելի ունկնդիրներ, խցանումներ կան Բաղրամյան Պողոտայում տեղ-տեղ, Պարոնյան փողոցը եւս ծանրաբեռնված է, Աթենքը դեռ պասիվ է, բայց Կիևյանում, Օրբելիում, Քրքորյանում, ինչպես նաեւ Հալաբյանում, Կոմիտասի Պողոտայում, Արամ Խաչատրյանում, Գյուրջինյանում, Գյուրբենկյանում կան խցանումներ, այս պահին Հապազյանը եւս ունի ծանրաբեռնվածություն, Հրաչյան Էրցիսյանը եւս ունի կուտակումներ, սիրելի ունկնդիրներ, Եղվարդի Խճուղի Դավթաշենի կամուրջ հատվածը եւս ծանրաբեռնված է, Գրիբայեդովում մասնակի ծանրաբեռնվածություն նկատվում է, Դավիթ Անհախտը եւս ունի կուտակումներ, Պաստորեն Գայի Պողոտան եւս միանում է այս խիտ հոսքին ծանրաբեռնվածության, հարակից գրեթե բոլ

փողոցներով, Աջարյան փողոցը խցանված է, Մարշալ Հուդիակովը խցանված է, Լվովյան փողոցում ևս կան կուտակումներ, խցանված է Թոթովենցը, ծանրաբեռնվածություններ կան նաև Նելսոն Ստեփանյանում, մի խոսքով այս 8 բալը բավականին արդարացված է Չակերտավոր և վթարներն էլ նշեցի, տեղի են ունեցել մեկը Սարալանջում և երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Արշակունյացից դեպի Բագրատունյաց գնացող հատվածում։ Եղեք զգոն սիրելիներ, գիտես ուրեմն գալիս տեսա թե ինչպես մի վարորդ ուղակի պատուհան իջեցրեց ծխախոտի դլանակը գցեց ու շարունակեց իր ճանապարհը։ Հարգելի վարորդներ, այն որ պիտի համբերատար համդուրժող լինեք, գցեք ամրագոտին, հեռախոսով չզբաղվեք և չծխեք առհասարակ, դա պարտադիր պայման ու կանոն է, եթե ռադիո մարշալն եք լսում, բայց քաղաքը չախտոտել է ևս մեկ կարևոր կոմպոնենտ է, ու եթե թվում է, որ այդ փոքր հապոնն ասենք դիցուկ չի ազդելու մայրաքաղաքի մաքրության և երկիր մոլորակի բարեկեցության վրա, ապա փոքրիկ ուշում ազդելու է, խնդրում ենք, մի աղտոտեք մայրաքաղաքը, հոգ տարեք այն երկրի մասին, որտեղ ապրում եք, մանրամասն ու մանրակրկիտ ուսումնասիրեք, զննեք մայրաքաղաքի փողոցները, խնդրում եմ, և հարգեք այն մարդկանց աշխատանքը, որոնք 24 ժամ շարունակ չեն վարանում և ապահովում են քաղաքի մաքրությունը, եթե պետք ամենը անում են ձեռքով իրենց հալալ քրտինքով, ու մենք դրա նկատմամբ պիտի առնվազն հարգանքով մոտենանք, և հետո որպես քաղաքացի պիտի մաքրություն պահպանենք։ Եղեք զգոն ուրախալի, ձեզ ապահով երթևեկության ընթացք և լավ տրամադրություն, տաղավարում Շքեղաշուկ Արագեղեցիկը և Շամիրամն են, և մենք եթերում ենք մինչև 10:30, կապ չունի որ դրսում անձրև է, կարևորը որ ներսում լուսավոր է, իսկ մեր ներսում լուսավոր է, որովհետև մեզ ուսում են լավագույններ, արի ողջույններ ուղարկեն Արտակին, Սեդային, Գևորգին, Արտաշեսին, Կարենին, Իվանին, Դանիելին, Սմբատին, Ռաֆին, Գրիգին, Լևոնին, Գյորգին, փոքրիկ Բիայնային, Աիդային, Անուշիկին, Մարինային, Սայան, Հայկին Նավասարդյան, Սարոին, Դավիթին Ղազարյան, Կարենին Փոթոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Արսենին Խաչատրյան, ջերմագույն ողջույններ ուղարկենք Մարիամին Ծատրյան, Սարոին, Գորին, Ալբերտին, Հարություն, շնորհակալություն, որ ամեն առավոտն է կնդրում, ամեն առավոտ, դա մեզ համար հաճելի պատասխանատվություն է։ Հիմա մենք եթերը կշարունակենք երաժշտական դաթարով, մնացեք մեզ հետ, վայելեք այն ռիթմերը, որոնք ձեզ համար պատրաստել ենք։

0: Ամեն առավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Կարենը Փոթոսյան մեզ փոխադարձ ողջույններ է ուղարկում, շնորհակալություն Կարեն ջան, ձեզ լավ օրվա ընթացքի ենք մաղթում և շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք առավոտ կանուխ։ Հայաստանում մոթի ջերմաստիճանից ենք խոսելու և ըստ հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալների այսօր և վաղը փոքրինչ ջերմաստիճանի նվազում ենք ունենալու։ Մայիսի 12-ից 13-ի ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը նվազել է մինչև 4 աստիճանով, մայիսի 12-ից 16-ը Հայաստանի առանձին շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։
3: Այո, ասենք, որ այդ նվազումը զգացվել է նաև մարզերում, Շիրակում 15-ից 20 է լինելու, Կոտայքի լեռներում 16-ից 19, Նախալեռներում 21-ից 23, Գեղարքունիքում այսօր 16-ից 20, Լոռիում 18-ից 22, Տավուշի նախալեռներում 19-ից 22, Հովիտներում 21-ից 25, Արագածոտնի լեռներում 14-ից 18, իսկ նախալեռներում 19-ից 24 աստիճան տաք կլինի։
2: Արարատի նախալեռներում 22-ից 25, Հովիտներում մինչև 28 աստիճան կլինի։ Արմավիրում ջերմաստիճանը կդատանվի 25-ից 27-ի միջակայքում։ Վայոց ձորի լեռներում 14-ից 28, նախալեռներում 24-ից 27 աստիճան է սպասվում։ Դե իսկ Սյունիքում 14-ից 17, նախալեռներում 19-ից 23, Հովիտներում մինչև 29 աստիճան կլինի։ Նշված ժամանակահատվածում կարճատև անձրև և ամպրոպ է սպասվում նաև քաղաքամայր Երևանում։ Այսօր ցերեկային ժամերին մեզ մոտ կգրանցվի մինչև 26 աստիճան տաքություն, գիշերային ժամերին ջերմաստիճանը կդատանվի 10-ից 14-ի միջակայքում։
3: Դե հուսանք, որ շատ կտրուկ և արագ կփոփոխվի այս եղանակը, նորից արևը կվերադառնա, ոնց որ երեք էր, ամբողջությամբ ամառային տրամադրություն էր և ամեն ինչ կսկսվի նորից։
2: Այո, ամեն ինչ կսկսվի նորից, նոր օր կբացվի, յուրաքանչյուր ամպոտ օրվան հաջորդում է արևն ու բարձր տրամադրությունը, բարձր եղանակը, լավ եղանակը, թող լինի լավ եղանակ ձեր կյանքում, անկախ օրերից, անկախ տեղումներից, անկախ եղանակային կանխատեսումներից, թվերից, տարադրամից ու խցանումներից։ Ամեն առավոտը եթերում է մինչև 10:30, տաղավարում Սուրենն ու Սոնան են, հիմա հերթական երաժշտական լիցքավորումը մեր եթերում և կվերադառնանք քիչ անց նաև թվերի աշխարհն ուսումնասիրելու, մի քիչ զրուցելու, պատմելու, կարևորին անդրադառնալու։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով. Մանրամասները ovio.am կայքում.
4: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական Grundfos սիրկուլյացիան պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ. Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից. VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ,
6: այս առավոտ,
0: հիմա,
6: 8:30-ից,
0: տանը,
6: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
6: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
6: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
7: Մենք կրկին եթերում ենք, արդեն 9-ը 2 րոպե, 12-ն այսօր մայիսի 3-ի, և մենք թվերի աշխարում ենք Կենտրոնական բանկի կայքեջի տվյալներով, որոնք թարմացվել են 3 մայիսի 11-ին, 1 դոլարի արժեքն է 368 դրամ 96 լումա, եվրոն արժե 434 դրամ 23 լումա և ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 99 լումա։
0: Սա իհարկե թվերն են, կայուն անկայուն, ամեն դեպքում դուք եք որոշում, բայց նվազել է դոլարը, գիտես, բավականին նվազել է վերջին շրջանում։
7: Դե 375-ից դանդաղ քայլերով հիմա 368-ի
0: մեջ է տանվում, այո։ Եվրոն էլ ոնց որ թե մի քիչ էլի նվազել է,
7: 450, հիմա 434-ը։
0: Ահա, տեսնում ես։ Ամեն դեպքում աշխարհը ինչ որ տարօրինակ խաղ է խաղում։
7: Մոլորակը մոլորվել է 8-ը ստացել պտտվել։
0: Այո, այո։ Բայց դե մենք ուղիղ ենք գնում եւ համաձված ենք, որ լավ տրամադրություն ենք ապահովում։ Երաշցություն կլինի մեր եթերում, հետո վերադառնանք ու հասկանանք, որ աշխարհում կան ռեստորաններ։
7: Այն էլ ինչպիսի ռեստորաններ,
0: որտեղ իհարկե մարդիկ են աշխատում, որոնք ունեն Միշլենյան 18-ը աստղ, գիտես։
7: Հիմա կպատմենք, որ ես էլ իմանամ։ Դե համեղ ուտելը շատ կարևոր է, սննդի մեջ էսթետիկան, այո, շատ է կարևոր, եւ լավ է, որ նման մարդկանց տալիս են տիտղոսներ, կոչումներ, աստղեր եւ նուսիմներ, գուցե։ Ամեն առավոտը եթերում եմ մինչև 10:30, մի քիչ լիցքավորվենք երաժշտությամբ ու վերադառնանք համեղություններից ու համեղություններ ստեղծող մարդկանցից խոսելու սուրեն, մնում է այդ ընթացքում սովածանանք։
0: Կդիմանանք կերպ։
8: Ես մյուս պահեք։
9: Ինչի՞։
8: Կարո՞։

0: Սեր և Սուրջ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրջի գովաս չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրջի հետ վայելեք լավ երազանքություն։
2: Խոստացել էինք խոսել Միշլենյան աստղ ունեցող խոհարարների մասին և իհարկե խոհանոցի հանճարը անգերազանցելի է, խոհանոցում հրաշքներ գործելը ամեն մեկի խելքի բանը չէ։
3: Չէ, իդեպ մի փոքր նախապատմություն ասենք եւս մեկ անգամ, որտեղ մեր եթերում բազմից նշենք, թե որտեղից եկան Միշլենյան աստղները, հա, որ այսպես ամբողջ աշխարհը հիմա տարված է այդ մոլուցքով։ Միշլեն անիվները, մեքենայի անիվների հսկա արտադրողը այն ժամանակներում, այն 1900-ականներին, քանի որ մեքենան արտադրվում էր եւ քշում էին միայն, հա, Փարիզի ներսում,
2: այնպես արեց։
3: Այո, այնպես արեց, որպեսի մարդիկ եւ այդ անիվները չէին մաշվում, բնականաբար շատ քիչ էին քշվում մեքենաները, եւ այնպես արեց, այսինքն գտավ քաղաքից դուրս ռեստորաններ, որը ասաց, որ իր փոքրիկ գիրք թողարկեց, բրոշուր, որտեղ նշեց, որ քաղաքից դուրս գոյություն ունեն այսպիսի շքեղագույնս ռեստորաններ, որոնք ներկայացնում են ամենահամեղ ուտեստները եւ էլիտայի համար լավագույնն են ներկայանալու։
2: Էլիտար փարիզեցիները։
3: Եվ Փարիզի էլիտան որոշեց, որ անպայման պիտի գնա այդ կողմերը եւ համտեսի, որովհետեւ դա ներկայացված է հատուկ գրքույկում։ Եվ այդպես արդեն մեքենաները քաղաքից դուրս եկան եւ անիվները սկսվեցին մաշվել եւ Միշլենը իր արտադրանք ավելի մեծացրեց։ Եվ հասկանալով, որ սա իհարկե հետաքրքիր քայլ է, որոշեց, որ կփնտրի ըստ իրեն, հա, ճակերտավոր լավագույն ռեստորաններին եւ խոհարարներին, եւ նրանց գտա այդ աստղը իր կողմից հորինված, որը բոլոր էլիտային կստիպի, որպեսի
2: քանի տարի անց։
3: Դա այսօր արդեն Միշլենյան աստղերը դարձել են ոչ թե մեքենայի անիվների խորհրդանիշ, այլ խոհանոցի խորհրդանիշ։
2: Այո, այո։ Եվ ֆրանսիացի խոհարար Յանիկ Ալենոնը այսօր ըստ Միշլենի համարվում է ժամանակակից ֆրանսիական գաստրոնոմիայի իսկական լուսատու, սակայն նրա կարիերայի պարադոքս այն է, որ չնայած համաշխարհային խոհարարական պատմության մեջ ամենատպավորիչ աստղային վարկանիշներից մեկին, նա մնում է համեմատաբար անհայտ դեմք Ֆրանսիայից դուրս ապրող հանրության համար։ Այս մասին հաղորդում է CNN-ը։ Հայտնի Շանզելիզեի այգիներում թաքնված Ռեմբրանտի, Գոգենի եւ Սեզանի նկարների տուն հանդիսացող փոքր պալատի հետևում կանգնած է նրբագեղ նեոդասական առանձնատուն՝ կրեմագույն ու մուգ անտարային կանաչի գույնի ճակատամպատով։ Սա Լեդեոն տաղավարն է, Փարիզի ամենահին ռեստորաններից մեկը, որը հիմնվել է 1792 թվականին։ Իր պատմության ընթացքում այն հյուրընկալել է Մոնեին, Դեգային եւ Զոլային։ Քաղաքային լեգենդի համաձայն Նապոլեոն Բոնապարտը եւ Ժոզեֆինա դե Բոհեռնեն առաջին անգամ հանդիպել են այստեղ, շենքը ռեստորան դառնալուց շատ առաջ։ Այսօր տաղավարը պատկանում է Փարիզ քաղաքին եւ համարվում է մշակութային եւ գաստրոնոմիական ժառանգության վայր, որը հասանելի է միայն ականավոր խոհարարներին։ Քրիստիան Լեսկիարի ղեկավարությամբ ռեստորանը 2002 թվականին ստացել է Միշլենի 3 աստղ եւ պահպանել է դրանք ավելի քան 10 տարի, մինչեւ որ խոհարարը տեղափոխվել է Լեսինգ 4 Season George 15 մոտ։ Դες այլ բավականին հայտի ռեստորանը, կարծում շատերն են լսել սրամասին, երբ Յանիկ Ալենոն 2014 թվականին ստանձնեց Պավիլյոն Լեդոենի ղեկը, նա արդեն բացառիկ դեմք էր։ Այդ ժամանակ նա ուներ Միշլենի Սուրեն 6 աստղ, 3 աստղ լեգենդար Փարիզյան Լե Մյուքեխ հյուրանոցում եւ 3 աստղ 1947 ռեստորանում Կուրշևելի Ալպյան հանգստավայրում։ Ալենոն արագորեն հաստատեց իր կարգավիճակը, բացումից ընդամենը 7 ամիս անց նրա ռեստորանը Ալենո Փարիզը արժանացավ Միշլենի 3 աստղի նշանակալի նվաճում, նույնիսկ բարձրակարգ խոհանոցի չափանիշներով։ Այսօր Ալենոն շարունակում է զարգանալ Պավիլյոն Լդոենը, այն վերափոխելով բազմամակարդակ գաստրոնոմիկ տարածքի։ Այսպիսով Ալենո Փաղին ունի 3 աստղանի ռեստորան է, Լաբիս Փաղին 2 աստղանի ֆրանս-ճապոնական ռեստորան է, եւ Պավիլյոն Պաղին 1 աստղանի ռեստորան է։ Գլխավոր ճաշասենյակում ընթրիքի համտեսի համար արժե մինչեւ 330 եվրո։ Միևնույն ժամանակ խոհարարը ակտիվորեն ընդլայնում է իր ներկայությունը Ֆրանսիայից դուրս՝ Մոնակոյում, Դուբայում, Լոնդոնում, Տոկիոյում, Սեուլում եւ Դոհայում։
3: Դե այսպեսին են Ֆրանսիայի գուրուները խոհանոցային։
2: Օ, բայց փաստորեն այստեղ կա նաև մի ռեստորան, խոհարարական գագաթնակետն է սա համարվում 2026 թվականին Մոնտեն Պողոտայի Maison Dior-ում գտնվող Monsieur Dior ռեստորանը ստացավ իր առաջին Միշլենի աստղը։ Սա Ալենոյի ընդհանուր միավորը հասցրեց 18 Միշլեն աստղի 21 ռեստորաններում, ինչը ըստ նրա թիմի նրան դարձրեց աշխարի 2 ամենաշատ պարգևատրված խոհարարներից մեկը՝ Ալեն Դյուկասի հետ միասին։ Հաստորեն միայն նրանք են, որ ունեն 18
3: Միշլենյան աստղ։ Դե, եթե ձեզ բախտ վիճակվի Փարիզում նշված ռեստորաններում լինել, ապա իմացեք, որ գոնե 300 եվրո աչքի տակ ունեցեք նախաճաշ անելու համար։
2: Սուրեն, նրա ավելի քան 40 ուսանողներ արդեն հասցրել են իրենց սեփական Միշլենյան աստղերը ստանալ։ Այսինքն փորձի փոխանակումն էլ կա այստեղ եւ միայն անհատի պաշտանմունքը չէ, ինչպես ասում են, կան չէ հանճարեղ մարդիկ, որոնք իրենց տեղը զիջել պատրաստ չեն, այսինքն
3: սերմփոխությունն
2: պատրաստ չեն, բայց արի ու տես, որ գաստրոնոմիական աշխարհում այս ամենը ավելի այլ կառուցվածք ու կերպ ունի եւ փաստորեն փերիկ չէ աշխարհահռչակ եւ լավագույն խոհարարներից է տիտղոսների առումով առնվազն, նաեւ փոխանցում է իր գիտելիքներն փորձը եկող սերումներին։ Սա ամենակարևոր կոմպոնենտներից է, որովհետև անընդհատ ցանկացած ոլորտում պիտի թարմացումներ լինեն, նոր դեմքեր պիտի լինեն, նոր մտքեր պիտի լինեն,
3: նոր սերունդ է գալիս, նոր ճաշակով, նոր համայն զգացողություններով,
2: նոր ստեղծագործ մտքերով պիտի լինեն, եւ լավ է, որ արի արձանագրենք Սուրեն, որ Հայաստանում էլ մեր օրինակ առնվազն Երևանյան սրճարաններում եւ ռեստորաններում մենք կարողանում ենք վայելել իսկական գաստրոնոմիական հրաշքներ ու հաճույքներ, որովհետև առնվազն մատուցման ձևը, վերաբերմունքը, մոտեցումը, սննդի նկատմամբ պատկերացումները բավականին զարգացել եւ փոխվել են, ու կարծում եմ էլ ավելի կզարգանան, եւ բացի էսթետիկ մատուցումը համի վրա էլ շատ լուրջ ակցենտավորում կլինի, որովհետև հիմա փառք Աստծո Հայաստանում շատ են ռեստորանները, որտեղ թե իտալական եւ թե ֆրանսիական ռեստորանների հայտնի ուտեստներն են մատուցում, եւ ասենք որ վատ չի ստացվում։ Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, սիրելի ունկնդիրներ, մենք հիմա կլսենք երաժշտություն, կվերադառնանք ու կրկինք ուսումնասիրենք մայրաքաղաքի փողոցները, պարզելու համար, թե ինչ փոխվեց այս րոպեների ընթացքում։

0: Govast.
1: Şoke. Հոգչե, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ Բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
6: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreengeek կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։ Մնախը ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
7: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
8: Քաղաքում իհարկե խցանումները չեն պակասել ու գաղտնիք էլ չէ, որ երբ անձրև է գալիս, մի քիչ ավելի ծանրաբեռնված է դառնում քաղաքը, խոճաբար։
9: Վթարներ են լինում ցավոք սրտի։
8: Ճիշտ է Սուրեն, ինչպես միշտ։ Վթար, ասացիր վթար, ուրեմն կասենք վթար։ Կա վթար ցավոք սրտի, կա վթար Սեբաստիա փողոցում սիրելի ունկնդիրներ, տեղի է ունեցել մեկ ավտովթար եւ երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել ահա Կոմիտասի փողոցայում Լամբադա կամրջից անմիջապես հետո, եւ ցավոք պիտի արձանագրենք երրորդ ավտովթարը, որը տեղի է ունեցել Եղվարդի խճուղից դեպի Հալաբյան եկող հատվածում։ Փորձեք այս հատվածները շրջանցել եւ կամ ուշադիր լինել, եթե ստիպված եք անցնել այս հատվածներով։ Գևյանը, Օրբելին, Քրք, Գրգորյանը, Սեբաստիան, ինչպես նաեւ Եղվարդի խճուղին Դավթաշենի կամուրջը Կոմիտասի փողոցան խիստ ծանրաբեռնված են այս պահին Ազատության փողոցայում եւս կան կուտակումներ սիրելի ունկնդիրներ։ Գրքին նշեմ, որ Դավթաշենի կամուրջ, ինչպես նաև Գայ փողոցան ու Հարագից փողոցները ծանրաբեռնված են։ Միասնական փողոցայում տեղ-տեղ կան խցանումներ։ Այս պահին խցանումներ նկատվում են Թևոսյան փողոցում, խցանումներ կան նաև Դավիթ Անհաղթում եւ Դավիթ Բեկում, խցանումներ կան Սարալանջում եւ Սուրեն Սաֆարյան փողոցում, Արմենակ Արմենակյանը եւս ծանրաբեռնված է, Սերո Խանզադյանում եւս կան կուտակումներ։ Դե Սարալանջի խցանումների մասին էլ չեմ խոսում։ Միասնիկյան փողոցան, ինչպես նշեցի, ունի ծանրաբեռնվածություն, նույնը կարող եմ ասել Իսակովի փողոցայի մասին։ 4-րդ ավտովթարը տեղի ունեցավ Երևան-Աբովյան խճուղու վրա։ Փոքր կենտրոնը եւս ծանրաբեռնված է, մասնավորապես Կորյուն Տերյան-Աբովյան հատվածը, ինչպես նաեւ Սատնովան, Բաղրամյանը, Սատնովան-Ալբանդյան հատվածները, ինչպես նաեւ Վարդանանց փողոցը։ Կուտակումներ կան նաեւ Ամիրյան փողոցից դեպի Սարյան բարձրացող հատվածում, ինչպես նաեւ Տիգրան Մեծ հատվածն է ծանրաբեռնված, փողոցայում կան կուտակումներ։ Խցանումները Տիգրան Մեծում ընդ որում շարունակական են եւ բավականին ակտիվ։ Նարդոսի փողոցը եւս ունի կուտակումներ, Քրիստափորի փողոցում եւս կա ծանրաբեռնվածություն սիրելի ունկնդիրներ։ Արշակունյաց փողոցան եւս խցանված է, կուտակումներ կան Գարեգին Նշտեհում, Մայիսի 9-ում, Բագրատունյաց փողոցում, Իսակովի պողոտան մի քիչ պասիվացել է իհարկե, եթե համեմատենք օրինակ 8:40-ի հետ, Աթենքի փողոցում կան կուտակումներ, Սարալանջում եւ Պարոնյանում իրավիճակը շատ բարդ է, Նալբանդյան փողոցի եւս խցանված է, Ամիրյան փողոցում երկկողմանի խցանումներ այս պահին նկատվում են։ Կուտակումներ կան նաեւ Իտալիայի փողոցում, ինչպես նաեւ Վազգեն Սարգսյանն է ծանրաբեռնված։ Գրքին դες հիշեցնենք, որ մենք ունենք 4 ավտովթար Երևան-Աբովյան Ջուղու վրա, երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Քրք Քրքորյանից դեպի Սեբաստիա իջնող հատվածում, երրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել արդեն Կոմիտասի պողոտայում Լամբադա կամրջից անմիջապես հետո, եւ եւս մեկ վթար էլ մենք ունենք Եղվարդի Խճուղուց դեպի Հալաբյան գնացող հատվածում։ 4 ավտովթար 9:25 րոպեի համար բնականաբար շատ է, լավ չէ, պետք է զգոնությունը չկորցնել։ 7 բալ է գնահատվում խցանվածության աստիճանը քաղաքամայր Երևանում, բայց թող ձեր տրամադրության աստիճանը ոչ թե 7, այլ 100 բալով գնահատվի, բարձր տրամադրություն թող լինի։
10: Պահեք այդ բարձր տրամադրությունը, անկախ նրանից դուք ճանապարհն եք այս պահին, թե արդեն աշխատավայրում, կարևորը որ լավատեսությունն է, օպտիմիզմը, եւ նույնիսկ այս անձրևային եղանակից հետո չմոռանաք, որ քիչ հետո արև է դուրս գալու։
8: Այո, արև է դուրս գալու, եւ ասենք որ անձրևը կկտրվի, չնայած որ հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնի կանխատեսումներով դեռ անձրևիկներ սպասվում են առնվազն մինչև շաբաթ։ Ամեն դեպքում թող լինի միշտ արևը, թող լինի միշտ մայրիկը, թող լինենք միշտ մենք, որպեսզի ժպտանք իրար ու վայելենք կյանքը։ Այսօր դեռ 3 շաբթի է, աշխատանքային շաբաթը նոր է թափ առնում, մենք էլ այդ շաբաթվա ընթացքում շարունակելու ենք հետապնդել ձեզ բարից լավ իմաստով մեր ձայներով եւ իհարկե երաժշտությամբ։ Սուրեն, ինչ տեսակի երաժշտություն է ձեր
10: սիրելի։ Լավ տեսակի, ենչալաղաճ լավ տեսակ։
8: Դուք հասկացել եք իմ և Սուրենի երաժշտական ճաշակները առանձնապես չեն համընկնում, կա ոսկե միջին, այն երաժշտություն, որը տրամադրություն է բերում։ Հիմա արի թող Ռեյը երգի, քնտրի իր ամուսնուն, իսկ մենք էստեղ տեսնենք, թե ինչ է սպասվում մեզ հաջորդ

0: Coming.
1: Բարի լույսի հասցեն, ամեն առավոտ նույնն է, 103 և 5, Ռադիո Մարշալ։
2: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք, Սուրենը և Սոնան։
3: Սուրեն, ես էլ դու էլ օծանելիքի սիրահարներ ենք։
4: Ման, օծանելիքա ման, պարֆյումա ման։
3: Այո, կան կինո մաններ, կան…
4: Ուրիշ մաններ, բայց կա նաև պարֆյումա մաններ,
3: այո։ Գերլենի շքեղոց անելիքը։
4: Ես Գերլենից ունեմ մի հատ, շատ եմ սիրում։
3: Այո, Գերլենը շատ հայտնի այլ օծանելիքների նաև անալոգներ ունի, որոնք բավականին ստացված են։ Վինիլ Պլենիֆոլիա էքստրակտ 21-ը կրկին հայտնվել է սոցիալական ցանցերի ուշադրության կենտրոնում, և չնայած մոտ $660 գնին, այն շարունակում է արագորեն ձեռք բերել ժողովրդականություն։ Այս մասին հաղորդում է WWD-ն։ Բույրը վիրուսային դարձավ TikTok-ի և Reddit-ի քննարկումների շնորհիվ, որտեղ օգտատերերը և օծանելիքի սիրահարները պնդում էին, որ այն գործնականում անհնար է կրկնօրինակել։ Մասնագետները նշում են, որ Գերլեինի ստորագրությամբ DNT-ն և սեփական արտադրության մեթոդները ճշգրիտ կրկնօրինակելը դարձնում են խիստ անհավանական։ Բույրը պատկանում է ապրանքանիշի նիշային շարքին և ստեղծվել է Մադագասկարում աճեցված վանիլային պլանիֆոլիայից։ Արտադրության գործընթացը ներառում է բաղադրիչների ձեռքով մշակում և երկարատև թրջում, որը ըստ ապրանքանիշի տևում է ուղիղ 21 օր, այստեղից էլ անվանումը։ Ձեզ նորից հիշեցնեմ, որ անվանումն է Vinyl Planifolia Extract 21, որը կառուցված է հարուստ վանիլային հիմքի շուրջ, տաք փայտային, մշկային երանգներով։ Կոմպոզիցիայում նաև առանձնանում է Գերլեինի ստորագրությամբ օպոպանինի ակորդը, որը բույրին հաղորդում է խորություն և մեղմ սաթե նոտ։ Մոտավորապես 30% կոնցենտրացիայով օծանելիքը դասակարգվում է էքստրակտ պախվում, ինչը այն դարձնում է հատկապես երկարատև ու հարուստ։ Մեկ ցողումը բավարար է մաշկի վրա մի քանի ժամ մնալու համար։ Ապրանքանիշը հատուկ շեշտադրում է կատարում անհատականացման վրա, շիշը կարող է փորագրվել և անհատականացվել մանրամասներով ներառյալ դեկորատիվ տառերն ու զարդանախշերը։ Օծանելիքի նկատմամբ հետաքրքրությունը կտրուկաճել է նաև TikTok-ում վիրուսային տեսանյութերի շարքից հետո, որտեղ այն անվանվել է գովեստի արժանի և գրեթե եզակի, որոնման միտումների համաձայն անվան նկատմամբ հետաքրքրությունը վերջին տարիներին աճել է ավելի քան 1000%-ով։ Չնայած բարձր գնին Vinyl Planifolia Extract 21-ը արդեն մի քանի անգամ պակաս է զգացել և շարունակում է մնալ տարվա ամենակնարվող նիշային օծանելիքներից։
4: Կարծում եմ պարզ էր, թե ինչ կարելի է նվիրել ինձ, սա համառոտ ներկայացրեց Սոնան, թե ինչ նվեր կարելի է ինձ
3: անել։ Այո, դու կարող ես նախածննդյան նվեր անել։
4: Այո, այսի $600, չէ՞, հոկտեմբերի 25-ը կարելի է հավաքել մինչև
3: երկու մանր։ Այո,
4: ես դեմ չեմ, բացարձակ։
3: Այո, եթե հավաքել $600 կստացվի 6 ամսում։
4: Այո, այո, ո՞նց կոչվում, մի հատ էլ ասա Սոնա ջան։
3: Նորից եք ուզում
4: անել։ Չէ, մենակ անունը
3: Vinyl Planifolia Extract 21։
4: Հիշեցիք։
3: Ես դուզ ու ես պնտրել։ Հիշեք, խոսքը Գերլեինի Vinyl Planifolia Extract 21-ի մասին է։ Ես շատ եմ սիրում օծանելիքներ, այն օծանելիքները հատկապես, որոնց մեկ ցողումը, ինչպես այստեղ է նշված, երկարաժամկետ հետքեր ու հետևանքները թողնում, իհարկե արժանի են, չկա որ գումար, որ պետք է խնայել նման օծանելիքների համար։ լսում է ինձ մայրիկս և վստահ եմ ասում է,
4: կարնեմ Սոնա ջան,
3: դե հա։ Ես ունեմ ընկերներ, որոնց Սուրենի դեպ ասում են, որ իրենց միայն օծանելիք նվիրում են, իրենք իրենց համար երբեք օծանելիք չեն գնում, իսկ իմ պարագայում օրինակ հակառակն է, քանի որ ես շատ սպեցիֆիկ
4: ես նվիրում են, ես էլ եմ գնում,
3: բայց ես շատ սպեցիֆիկ բույրեր եմ ընտրում, նախընտրում, դրա համար ինձ ավելի հաճելի է, երբ ինքս ընտրեմ ինձ համար
4: օծանելիք։ Ես էլ, բայց ունեմ մի այսպիսի էգոիստական հակում, եթե նույնիսկ օծանելիք են նվիրում, որ իմ սրտով չի, բայց նույնիսկ բացում եմ, որ ոչ մեկին չնվիրեմ դա և մնա իմ մոտ։
3: Ես եթե բույրը չեմ սիրում, վերջ։
4: Երկու իրի հանդեպ, հա, ունեմ այդպիսի էգոիստական հատկություն, մեկը գրքերն են, որ պարտադիր պիտի իմը լինեն, ու գիրք լինի, այլ ոչ թե էլեկտրոնիկ գրքեր, այո, և երկրորդ օծանելիքն է։ Դե
3: ես քեզ չեմ այն
4: մայրը արձագանքելու է։ Ահա, ինչ լավ, ողջուներ մայրիկին, ասեմ որ խաչապուրիները շքեղագույնն էին եւ շատ համեղ էին։
3: Նա ողջունում է քեզ, շատ ջեմ Սուրեն մայրիկը։ Այսքանով այս թեման կամփոփենք, կրկնում ենք, եթե հոկտեմբեր ամսին Սուրենին վեր ընտրելու հարցում, իսկ հոկտեմբերին ծնունդն է
4: պարոն
3: Արագերեցիկի, վնել պլանիֆոլիա էքստրակտ 21-ը, նրա համար ցանկալի նվեր կարող է լինել ընդհանրը $660 արժե։
4: Շատ չի,
3: չէ՞ 660-ից է, կարող եք հենց
4: ֆրանսիայում դյութի ֆրիներում շատ կան։
3: Դա ինչու դյութի ֆրի, եթե կարելի է գնալ Շանզելիզեից գնել ուղիղ Փարիզի կենտրոնից։
4: Օ՜։
3: Դու թանկարժեք մարդ։ Պիտի թանկարժեք նվերներ
4: անել։ Առանց այդ ծափարությունները եւ երկը։
3: Կարմիր գորգոպած է դուրս գալիս, կվայելեք։ Սիրելիներ, լավ է, երբ կողքիդ լավ մարդիկ են, իսկ այստեղ ամեն առավոտում լավ մարդիկ են տաղավարում նստած։ Իմ կողքին, թե Սուրենը, թե Կարենը, թե տրամադրությունը։
4: Թե Սոնան։
3: Ստորակ, ինձ էլ հիշեք, ես էլ եմ այստեղ։ Դե իրականում ես ամենը կատակ է, բայց մենք շտապում ենք աշխատանքի, որովհետև մենք այստեղ գտնում ենք իրար առաջին հերթին, գտնում ենք լավ մարդկային արժեքներ, որակներ, հումոր, բարձր տրամադրություն ու դրական էներգիա։ Դա էլ մեզ ստիպում է արդեն Սուրենի հետ, Սուրեն շուտով 5 տարի շարունակ գալ այստեղ ու ձեզ ասել, բարի 50 տարին
4: 50 տարին ապել փաթակես դուրս
3: 5 տարին 50 տարվա մեր տարբերակն է, արդեն 5 տարի շարունակ մենք էստեղ ենք, որպեսզի ձեզ ժպիտ ու բարձր տրամադրություն փոխանցենք եւ թանկարժեք օծանելիքների անուններ ասենք, որպեսզի նվիրեք։ Մնացեք Ռադիո Վարշալի հետ, մենք լսում ենք երաժշտություն, ողջունում ենք բոլոր Սուզաննաներին առանձնապես, հատկապես եւ առավելապես, եւ այս հետաքրքիր ռեմիքսը ձեզ ներկայացնում, որպեսզի տրամադրությունը ավելի բարձրանա։

հաղթողին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone, Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
3: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
2: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
3: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
4: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հրաչակ 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Էներգիայի քո չափաբաժինը
5: FM 103 եւ 5-ից։
3: Մոլիտվին
5: Սոնա
3: ամեն առավոտում
5: 8:30-ից
3: 2 ժամ շարունակ
5: դու ապահով ձեռքերում ես։
6: Սենց փոքրիկ հիշեցինք Մոլիտվինին, ականջը կանչի։
7: Ներիր ինձ, Սուրեն։ Ներիր ինձ, Մարիամ։
6: Կարենն է լավ, մեր ընկերը։
7: Դե
6: իհարկե։ Նայ,
7: Ja. Nej, le men tanik. Ay, SPC. Какая дружная семья у нас, а?
6: Карен. Բաղը գազետեր, энтузиазм, կլծվի եթերում քո կողմից։ Գրանք առաջ ինչ ենք ուզում ասել։
7: Դա աստղագուշակ կարդալն է անհնար։ Դու չես պատկերացնի, թե ինչ Քրիստոսի տանջանքներ եմ ես գնում։
6: Արի հասկանանք ինչա դու Ալիպան, դատի տվել ամբողջ աշխարհին։
7: Ամբողջ աշխարհին ասելով Սուրենը նկատի ունի իրականում ամբողջ աշխարհին Samsung-ին,
6: որովհետև Samsung-ը ամբողջ աշխարհը գրավել է։
7: Հենց դրա համար եմ ասում, համաշխարհային փոփ աստղը հայտնվել է աղմկահարույց դատական գործընթացի կենտրոնում, որը տեխնոլոգիական հսկա Samsung-ին մեղադրում է իր կերպարը Սուրեն անօրինական օգտագործելու մեջ միացած նահանգներում հերոստացույցներ գովազդելու համար։
6: Oh my god, նկարը դնեին, ի՞նչ։ Դու Ալիպային են դրել։ Ես դատի չէի տա իրանց։
7: Այո, դու Ալիպային դնում են։ Մայիսի 8-ին Կալիֆորնիայի դաշնային դատարան ներկայացված դատական փաստաթղթերի համաձայն ընկերությունը երկչուհու լուսանկարը տեղադրել է ստվարաթղթե հեռուստացույցների տուփերի վրա, առանց նրա համաձայնության, թույլտվության կամ որևէ ֆինանսական։
6: Կարող են ուրիշ թղթերի տուփերի վրա դնել, սպեցիալ հեռուստացույցի են դրել։
7: Տիկին Լիպայի կերպարը։
6: Տիկին Լիպայ, շատ լավ։
7: Ակտիվ
6: Լիպաճոճա, չէ՞։ Դու հարվան երեխա, Լիպաճոճա։
7: Դուաճոճա։
6: Դուաճոճա։

0: օգտագործվել է սպառողական ապրանքի համար նախատեսված լայնածավալ մարքեթինգային արշավում, առանց նրա իմացության, փոխհատուցման և առանց նրա կողմից որևէ ձայնի, վերահսկողության կամ մասնակցության, նշվում է հայցադիմումում։ Երկճյուղու փաստաբաններն ընդգծում են, որ արտիստը չի թույլատրել և երբեք չի թույլատրի նման օգտագործում։ 30-ամյա Grammy մրցանակակիրը պահանջում է առնվազն $15 million փոխհատուցում, ինչպես նաև իր պատկերավ հեռուստացույցների վաճառքից ստացված շահույթ։ Վեճի կենտրոնում է գրանցված լուսանկարը Dua Lipa Austin City Limits կուլիսներում 2024 թվական վերնագրով, որը նկարվել է Austin City Limits-ի երաժշտական փառատոնի կուլիսներում։ Երկճյուղու փաստաբանները պնդում են, որ Samsung-ն օգտագործել է պատկերը առևտրային շահույթի համար, ստեղծելով կեղծ տպավորություն, որ երկճյուղին հավանություն է տպվել ապրանքանիշին կամ կապված է եղել ապրանքի հետ։ Հայցում հատուկ շեշտը դրվում է սոցիալական ցանցերում սպառողների արձագանքների վրա։ Երկճյուղու փաստաբանները նույնիսկ մեջբերել են օգտատերերի իրական մեկնաբանություններ, որոնք ցույց է տալիս նրա պատկերի ազդեցությունը վաճառքի վրա։ Ես չէի պլանավորում հեռուստացույց գնել, բայց տեսա տուփը և որոշեցի գնել այն։ Ես միշտ ասում եմ, որ եթե ուզում եք ինչ-որ բան վաճառել, պարզապես դրեք Dua Lipa-ի լուսանկարը դրա վրա։ Երկճյուղու ներկայացուցիչների խոսքով նա իր իրավունքների խախտման մասին իմացել է դեռևս 2025 թվականի հունիսին,
1: բայց զեն չի անել,
0: որից հետո նրա թիմը Samsung-ին ուղարկել է պաշտոնական դադարեցման ծանոցում։
1: Ուրիշ նկարը ուղարկել, ասել է գոնե սա դրեք։
0: Սակայն հայցադիմումում նշվում է, որ ընկերությունը անտեսել է նախազգուշացումները։
1: Դե, հաճի շտարել, բայց առանց իր թույլտվությամբ հեռուստացույցի տուփի վրա նրա նկարն են դրել։ Այդքան էլ հաջող նկար չի միջալից, ինքը ավելի սիրուն նկարներ ունի, բայց դե սա եւս մեկ մարքեթինգային քայլ է, Սոնա։
0: Դե բայց դես քանի եւ նաեւ եկամուտ։
1: Samsung-ը չի դուժի։ Սա գովազդ է Samsung-ի համար։
0: Դուա ծոցան չտուժի։
1: Դարի դուա ծոցային են լսենք այս պահին, ես նրան շատ եմ սիրում, հատկապես Անգլիայում, Լոնդոնում տված իր համերգը շքեղագույնս էր։ Ես անկեղծ, երբ որ նա նոր սկսեց երգել, և երբ որ նա մի քանի անգամ կենթանի կատարումներ արեց և շատ վատ, ես նենց հիաստափվեց, ասիս աղջիկը մենակ տեսք ունի պաստորեն մոդելու, երկել չգիտի, ձայն չունի, բայց արի ուտես այնքան ինքը աշխատեց իր վրա, վոկալային տվյալների վրա, որ այսօր նա ունեցավ այդ շքեղագույն համերգը Լոնդոնում սիմֆոնիկ արկեստրի հետ և զարմացրեց աշխարհին։ Բրավո,
0: բրավո Lipa,
1: ճա Lipa-ցյա, Dua-ցյա կամ Lipa-ցյա։
0: Լույսը բարի է մեզ համար, հատկապես երբ կա այդպիսի դրամատրություն, սիրելիներ,
1: մեզ
0: ամեն ինչ կարքին է և մենք ուզում ենք Dua-ին լսել։ Dua Lipa-ի Training Season-ն է մեր եթերում, իսկ տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են։ 9:51 PM այսօր մայիսի և մենք ունենք մոտ 30 րոպե եթերային ժամանակ, չէ՞ պարոն Արուստամյան։
1: Այո, գնացիք։

0: Մենք առավոտ։
1: Այս առավոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն առավոտ։

0: սուրեն։
1: Այո, Սոնա։
0: Մի կերպ կար կարողին ասում են այն կինոյի ուժեղ տղան եւ այդ տղան Jason Statham։
1: Ահա, օրինակ Շուշան Պետրոսյանն ասում էր այն կոնսամոլ սիրուն տեղեն։
0: Օ՜, երբ էր ասում։
1: Իր երգում։
0: Որ երգն է։
1: Կոնսամոլ տեղեն, դե սիր։
0: Այս նոր սերունդ ու ռեստայլինգ լինել է միշտ այս հարցերում։
1: Այո, կոնսամոլ տղեն։
0: Ողջույն ենք Շուշանին Պետրոսյանին։
1: Այո, Շուշանին, ողջույն ենք Պետրոսյան։
0: Բարի կունեցել մեր աղավարում նրան հյուրընկալելու, դե Շուշանի ցայնը։
1: Շքեղագույնս
0: եւ երաշտական ճաշակն օրակը իհարկե բարձր գնահատականի են արժանի։ Հիմա այն կոնսոմոլ ուժեղ կինոյի տղան,
1: այսինքն իմ մասին չի խոսքը Ջեյսոն Ստեթեմի մասինա։
0: Մի րոպե, Ջեյսոնը դեռ շատ անելիք ունի հասնելու, խնդրում եմ։ Ջեյսոն Ստեթեմը եւ նրա գեղեցկուհի սուպերմոդել կինը Ռոզի Հանտինգթոն Ուայթլին հայտնել
1: են Ռոզի Արմենը։
0: Կոնսոմոլ տղայի հետ Ռոզի Արմենը ավելի է ասում, բայց արդյունքես որ խոսքն ընդհանրը Ռոզի Հանտինգթոն Ուայթլի մասին է, նրանք անսպասելի վեճերի կենտրոնում են հայտնվել այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ Մեծ Բրիտանիայում իրենց նոր շքեղտունը կառուցվում է բառացիորեն նուդիստական լողափի կողքին։ As Daily Mail-ի զույգը
1: Ինչ դարդուն է պատվանից։ Փանջ, Արարատի փոխարեն կտեսնենք նուդիստական լողափը։
0: Արարատ։ Ռոզիանը։
1: Բայց ինձ հետաքրքիր չէ, ինչ ռիելտորներ որ վաճառել են, ինչ են ասել։ Պատուհանից հաճելի տեսարան։ Ծովին նայող։
0: Կոտ դեպե։
1: Կոտ դեպե։ Վաճառվում է։ Հետո լավ շարունակ։
0: As Daily Mail-ի զույգը հողամաս է գնել Անգլիայի հարավային ափին, որտեղ նրանք
1: գազարցանելու համար, բայց տուն են կառուցել։ Ահա, մա հողամասակն։ Հող են ուզեցել մշակել մարդիկ, խաղող ցանեն, գինի։ Բայց արի ու տես բարես բուրի մաստը։
0: Գարցում են երազանքի տունը։
1: Երազանքի տունը։ Դեն ասում երազանք եղե, ստեղ մի թե ռոզի։ Այդեղ տուն կարծը։
0: Մայ սուրեն։
1: Հետո։
0: Արժեքն էլ ասե։
1: Ասա։
0: Ես արդեն լաց։
1: Վի համար։
0: Վյոյի համար
1: Սիվյու է
0: Արժեքը Սիվյու Սիվյու Սիվյու
1: Բարիս բորի մստով Սիվյու
0: Այսպիսով արժեքը 25 միլիոն ֆունտ ստերլինգ է
1: 20 միլիոնը Սիվյուի համար 5 միլիոնը հողի համար
0: Սիերի համար
1: Սիերի համար Հետո, հետո
0: Չնայած նա Չնայած նախագիծը նախատեսված էր որպես մեկուսացված ընտանեկան
1: Ուղղակի չգիտեմ, որ հյուրեր են ունենալու միշտ
0: Հանգստավայր տեղանքը որոշակի համեմունք էր հաղորդում
1: Որոշակին շատ մեղմ է ասաց
0: Եվ այսպիսով նրանք հավանաբար նույնիսկ չգիտեին, որ ընտրել են նուդիստական լողափի կողքին գտնվող հողամաս
1: Եվ տալիս են վարձով
0: Զույգի նոր տունը պարզապես առանձնատուն չէ, այլ բրուտալիստական ոճով մեծածավալ ճարտարապետական նախագիծ։ Ծրագիրը ներառում է սուրեն 5 ննջասենյակ, մոտավորապես 1200 ոտնաչափ երկարությամբ մասնավոր լողափ, մարզումների համար նախատեսված հսկայական լողավազան, առանձին լճակ լողի եւ վայրի բնության համար ախոր ռոզի համար։
1: Ախոր նուդիստների համար։
0: Սիրում է ձիեր իրականում։
1: Նուդիստների համար հետո։
0: Եվ մեծ մարզասրահ։ Շենքը նաև կներառի ծառի վրա տնակ, նրանց երեխաների 8-ամյա Ջեքի եւ 4-ամյա Իզաբելայի համար։
1: Շենքի նորմալ ծնող երեխուն կբերի տեղ։
0: Շենքի կառուցման արժեքը մոտավորապես 20 միլիոն ֆունտ ստերլինգ է, իսկ ավարտը կարժանա եւս 5 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Մոտակայքում սակայն գտնվում է արքելանոց եւ տարածք, որտեղ վայրի ձիերին հաճախ կարելի է տեսնել ազատորեն թափառելիս ափի երկայնքով։
1: Նուդիստ ձիերին։
0: Ես էլ մտածում էի, արի այս շքեղ նորությունը երաժշտական դարձնով ընդհատենք, հետո կվերադառնանք ու կգնանք աստղերի հուշումների հետևից։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէժ լիտոնավաճառը Էշլի Հոմս Թորում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է, մինչև 22:00-ն։ Շտապեք Էշլի Հոմս Թոր, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 և 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը և Սոնան։
6: Բարի լույս սիրելի ընկերներ, աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում, և ես ու Սուրենը վերադարձել ենք, ինչպես միշտ, խոյերից սկսելու ու հուշումները ձեզ
7: ներկայացնելու։ Այո, դե ուշադրություն, ուշադրություն, խոյեր, եղեք զգույշ ցանկացած ֆինանսական գործունեությունում։ Ձեր մեջ կարող է առաջանան կրքեր դեպի արկածները և պայքարը հաջողության ու հեղինակության համար։ Անձնական կյանքում սպասում են բարձունքներ, հանդիպում սիրելիի հետ։
6: Սուրեր, այսօր եղեք առավելագույնս ուշադիր թիմում աշխատելիս, նաև ընկերների հետ։ Հնարավոր է ոչ բոլորն են ձեզ հասկանում, որովհետև շատերը զբաղված են իրենց եսը փնտրելով, իսկ դա նշանակում է, որ ցանկալի է դուք էլ նույն կերպ վարվեք։
7: Երկվորյակ այսօր օշտված կլինեք զարմանալի մտավոր ուժերով, այդ իսկ պատճառով ժամանակ տրամադրեք խորաթափանց մտքերին։ Հնարավոր է կարողանաք գտնել ճիշտ որոշումներ նախկինում անհաղթահարելի թվացող խնդիրների լուծման համար։
6: Պետքետին կլինի ինչ-որ փոփոխություն, որը նոր հնարավորություն կընձեռի։ Դուք կարող եք հաղթահարել այդ ամենն այն դեպքում, եթե այսօրվա իրադարձություններից խուճապի չմատնվեք։ Բարեհաջող օր անձնական կյանքի և ժամադրությունների համար։
7: Արյո, հնարավոր է լինեն բարդություններ գործընկերների, ամուսնու, սիրելի, ընտանիքի անդամների հետ։ Ձեր հարաբերությունները կարող են սրվել ինչ-որ ներտեղեկության պատճառով, որը կփոխի ձեր հայացքները նախկին հարաբերություններում։
6: Կույսեր, դեպրեսիաներն ու հոգեբանական փակվածությունը հաղթահարելուն կօգնի ուժեղ և հավատարիմ մարդու ներկայությունը։ Վեճերը մտերիմների և գործընկերների հետ կարող են առաջանալ փոխադարձ գրգռվածության և չհասկացվածության արդյունքում, և ձեզ համար ոչ այնքան բարենպաստ շաբաթվա պատճառով։
7: Գշերք ոչ այնքան հարմար օր է տոնակատարությունների և զվարճանքների համար, ավաղ ավելի լավ է աշխուժորեն զբաղվել աշխատանքով և հուսալ, որ այն ի վերջո կլինի հետաքրքիր, օգտակար և լավ վարձատրվող։
6: Կարիճներ, այսօր դուք կարող եք մի լավ զվարճանալ, փորձարկումներ անելով տարբեր սննդամթերքներով։ Պատրաստեք մի բան, որը միշտ ցանկացել եք փորձել, բայց չեք համարձակվել։ Չմոռանաք գրել բաղադրատոմսը և փակցնել երևացող մի տեղում, դա շտապօգնությամբ բժիշկներին կօգնի իմանալ, թե ինչից եք թունավորվել։
7: Դու հումորով ես աստղագուշակը։ Աղեղնավոր, այսօր դուք հիմնավորապես կարող եք վնասել ձեր հոգեկան անդորը, թե ֆիզիկական առողջությունը։ Եղեք առավել շրջահայաց ձեզնից բացի, այլ մեղավորներ գտնել հնարավոր չի լինի։
6: Այդ ձեղջուր այսօր ձեզ մեծերի շրջապատում հավասար կզգաք, դուք ունենաք որոշակի իշխանություն մարդկանց վրա, սակայն չպետք է մոռանալ նաև պատասխանատվության մասին, որ այդ պարագայում կընկնի ձեր ուսերին։
7: Ջրհոս, դուք մոտենում եք վերջնաժամկետին, սակայն դեռևս կարող եք ձեզ թույլ տալ չշտապել, այնուհանդերձ ժամացույցին հաճախ դեք, ուշանալը ձեր շահերից չի բխում։
6: Я, ինչպես են ասում, ես չեմ ուշանում, ես
7: Այո։
6: Я
7: Шеф не опаздывает, шеф задерживается.
6: Եվ ձկներ, գուցե դուք արդեն շատ եք հարմարվել և այնքան ընտելացել գոյության ձեր կերպին, որ չեք ցանկանում որևէ բան փոխել։ Սակայն եթե այնուամենայնիվ այդպիսի միտք ցաքի արեք, այն անհապաղ այսօրը հարմար է այդպիսի նպատակների համար։
7: Դե սա է օրվա աստղագուշակը, չգիտեմ ինչքանով կարողացանք ձեզ զգուշացնել, բայց ամեն դեպքում փորձեք այդ ամենին թեթև նայել, շատ խորը չընդունել և իհարկե վայելել օրը։
6: Եվ օրը վայելելուն զուգահեռ վայելեք լավ երաժշտությունը, որն էլ հենց հիմա հնչելու է ռադիո մարշալի ուղիղ եթերից, մենք ունենք մոտ 20 րոպե եթերային ժամանակ, իսկ տաղավարում Սուրենն ու Սոնան են։

0: Մնախը ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Եթերում Սուրենն ու Սոնան են, իսկ մայրաքաղաքում բազմաթիվ խցանումներն ու վթարներն են, որոնք մի քիչ անհանգստացնում են, մի քիչ բարկացնում են, մի քիչ էլ ազդում են տրամադրության վրա, բայց մենք ձեզ կդարձնենք էլ ավելի տեղեկացված, որպեսզի թե երթևեկությունը եւ թե օրը ճիշտ կազմակերպեք։ Սիրելի ընկերներ, այսպես 4 ավտովթար եմ ես տեսնում քարտեզի վրա։ Առաջին վթարը տեղի է ունեցել փոքր կենտրոնում, մասնավորապես Հերացի Չարենց Խաչմերուկի հարակից հատվածում, այն բազմաբարդ եւ կիսաշրջանաձև, կիսա, չգիտեմ ինչպես նկարագրել են, հատվածում, որտեղ որ կա գետնանցում, կա վերնանցում, մի խոսքով Չարենց Հերացի հատվածն է։ Երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել, ահա, Եղվարդի Խճուղում։ Երրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Խճուղից անմիջապես Հալաբյան թեքվելուց հետո, եւ մենք ունենք նաեւ 4-րդ ավտովթար, որը տեղի է ունեցել Կոմիտասի պողոտայում։ Սիրելի ունկնդիրներ, զգոնության կոչերը ես չեմ դադարեցնում, ուզում եմ ասել, որ գրեթե բոլոր փողոցները համաչափությամբ ծանրաբեռնված են, եւ սա իհարկե լավ չէ, եւ ահա 5-րդ ավտովթարն էլ մենք ունենք։ Ավտովթարը տեղի է ունեցել Կարապետ Ուռնեցի փողոցում։ 10:14 րոպե եւ այս ժամին այսքան վթարները իհարկե ցանկալի չեն։ Ամեն դեպքում փոքր կենտրոնը շատ ակտիվ է՝ Նալբանդյան, Սայդնովա, Վարդանանց, Ամիրյան, Մասամբ Սարյան, ինչպես նաեւ այստեղ Տիգրան Մեծի փողոցանը, Արշակունյաց փողոցանը, Աթենքն է, Իսակովի փողոցանը, Դավիթ Բեկն է, մի քիչ ավելի пассив է Միասնիկյան փողոցան ու Գայի փողոցան, բայց Ռոբինյանց փողոցում, Աճարյանում, ինչպես նաև Կոմիտասի փողոցայում, Արամ Խաչատրյանում, Վաղարջյանում, Գուլբենկյանում, Փափազյանում, Հրաչյա Քոչարում, Կիևյանում կան խիստ կուտակումներ, Մոնթե Մելքոնյանը, ինչպես նաև Քրկ Քրքորյանը, Հալաբյանը բավականին ծանրաբեռնված են։ Սա խցանումների մասին շուտ ասելուք է, որը չի ավարտվում առավոտյան 8:30-ից սկսած, վթարների պարագայում զգոնությունը մի կորցրեք, ամրագոտիները գցեք սիրելի ընկերներ եւ իհարկե անհարկի ու անտեղի մի գերազանց հեկարակություն։
2: Այո, հետևողական եղեք ամեն դեպքում անձևոտ է, անիվները վաղուց արդեն փոխված են ամառայինի, այնպես որ պետք է մի քիչ զգուշ լինել փողոցներում, դե եղանակը կարծում ջերմաստիճանը պահպանվել է, ընդամենը 4 աստիճան է նվազել, այդքան ցուրտ չի, սա գարնանային անձև է, մի կողմից լավ է, մի քիչ փողոցները կմաքրվեն, այո, որտեվ էս մի քանի օրը նաև քամիներ եղան, որի ընթացքում ահավոր փոշ էր քաղաքում, ահավոր, եւ գոնե այս դեպքում մի քիչ այս անձևը կարող է մաքրել փողոցները, լվանալ ծառերը, տերևները, որտեվ քամին տերևների վրա փոշին էր ամբողջ քաղաքում ծրում։ Դե նաև բնությունը էլ ավելի կանաչ ու գեղեցիկ կլինի, նայենք այս ամենին լավ կողմից։
1: Այո, ամեն ինչի մեջ կարելի է դրական կողմ գտնել, ինչպես մարդը չի կարող լինել միանշանակ լավը կամ ոտը, այնպես էլ բնությունը չի կարող բավարարել մեր բոլորի ցանկություններն ու պահանջները։ Ես դա հասկացա, բայց ուշ հասկացա, բայց կարևորն այն է, որ ես հասկացել եմ։ Երաժշտություն լսենք եւ վայելենք օրը նոր բացող
2: առավոտը,
1: քիչ-քիչ, այո, հրաժշտանք, մենք մնացեք մեզ հետ։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում. Ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված Սանձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, Գազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան City հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան City հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
4: Հեշտ ենք տալիս, հետն էլ շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։
5: Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos ցիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
8: 8:30-ից տաղավարում Սուրենն ու Սոնան են եւ իհարկե բարձր դրամատրությունը, որակյալ երաժշտությունն ու դրական լիցքերը։ Այդ ամենին էլ գումարում են եղանակային կանխատեսումները, առաջիկայի պլաններն ավելի հստակ գծելու համար եւ ամեն բան ընկնում է իր տեղը։ Հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը տեղեկացնում է, որ մայիսի 12-ին և 13-ին ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը 3-ից 4 աստիճանով նվազելու է, իսկ մինչև մայիսի 16-ը Հայաստանի առանձին շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև ու ամպրոպ է կանխատեսվում։ Տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ համուժ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյանի։ Քաղաքամայր Երևանում նույնպես տեղումներ կլինեն մինչև մայիսի 16-ը, ցերեկային ժամերին մինչև 26 աստիճան տաքությունը կպահպանվի, իսկ գիշերը ջերմաստիճանը կհասնի պլուս 14-ի։ Այնպես որ դրսի անձրևը թող ձեզ չխանգարի, կարևոր ներսում լինի բարձր ջերմաստիճան և իհարկե օդի ջերմաստիճանն էլ մեր կողմից է, մրսելու հարկ չկա, պետք է պարզապես անձրևանոցը վերցնել։
9: Ամեն դեպքում կբարձրանա ջերմաստիճանը, այս երկու օրն է, որ մի փոքր նվազելու է, հետո արդեն նորից կվերադառնա տաք հրաշալի տրամադրությունը։ Հիմա լավ երաժշտություն, հետո վերադառնանք եւ հրաժեշտակ վերադառնալու սովորենք։
8: Այո, լավ ենք լսելու, չմոռանաք, որ 5-7-ի Սուրենը Կարենի հետ երեկոյան կլինի եթերում ժամը 16-ին, սա կլինի
9: 18-ին։
8: Այո, ժամը 6-ին, այսինքն
9: ժամը 18-ից 19-ը կլինենք եթերում, այս եթերաշրջանի
8: ամփոփիչ հաղորդումը բաց չթողնեք, իսկ այսօր մենք դեռ մինչև 10:30 եթերում ենք, մնացեք մեզ հետ, լսեք լավ երաժշտություն ու ուղակի ժպտացեք։

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամենառավոտ։
2: Մեզ հետ ամենառավոտ ուրախ է պայծառ եկա բարձր տրամադրություն կա ժպիտ։
3: Այո, իսկ այդ ժպիտին գովարվում է նաև այն ամենը, ինչ մենք առաջարկում ենք ձեզ եթերում։ Այսօր էլ մեր ծրագիրը մոտեցավ ավարտին, ժպտացինք, լավ երաժշտություն տվեցինք, հետաքրքիր ինֆորմացիա ներկայացրեցինք աշխարհում կատարվող առանցքաղաքականության և բնականաբար խոսեցինք նաև եղանակային տրամադրության քաղաքային խցանումների մասին, ինչ առկա է, պետք չէ բանի տեղ դնել, շատ լուրջ ընդունել սրտին մոտ։
2: Ես պահանջում եմ, որ դու քո ֆիրմային արտահայտությունը անես, մարդկանց որ դորես, որ նայեն հայլուն։
3: Այո, այո, հիմա մեքենան վարելուց նայեք դիմացի հայլուն, ժպտացեք ձեզ, որովհետև դուք աշխարհի ամենալավն եք, ամենահետաքրքիրն եք, ամենասիրելին եք, սիրվածն եք, ամենահաջողակն եք ու ամենաամենան եք։
2: Ասեք ինքներդ ձեզ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվելու է, որովհետև ընտրությունը ձեր ձեռքում է, որովհետև որոշում կայացնելու ազատությունը նույնպես ձերն է։ Կյանքը հիասքան չէ, երբ դու կարողանում ես ամեն ինչ շուրջ բոլորը տեսնել ու նկատել դրական տեսանկյունից։ Եվ ինչպես ասում են, երջանկությունը մարուքների մեջ է։ Մարուքները դարձրեք մեծ ու կարևոր դետալներ ձեր կյանքում և կտեսնեք, որ երջանկության շղթան կսկսի ձեզ հետապնդել բառից լավ իմաստով։ Իսկ մենք ձեզ մեր ձայներով հետապնդում ենք 2 ժամ շարունակ 8:30-ից մինչև 10:30։ Ժպտում ենք իրար, զրուցում ենք ձեզ հետ, ստանում ենք ձեր ջեր ողջույնները և հավատացեք, այս արտաքին աշխարհից կտրված տաղավարում կամ աշխատասայլ մեր աշխատասենյակն է, աշխատասենյակում ձեր դրական լիցքերը մեզ հասնում են ավելի քան կարող եք պատկերացնել։ Դուք մոտ եք մեզ ձեր ջերմությամբ, ձեր սիրով և ձեր ընտրությամբ, որովհետև մեզ համար հաճելի է իմանալ, որ բազմաթիվ մարդիկ առանց մտածելու, առանց երկմտելու, առանց վարանելու ընտրում են Ռադիո Մարշալը ամեն առավոտ։ Եվ դա է պատճառը, որ ամեն առավոտ մենք շտապում ենք այստեղ եթերի, որպեսզի դες ասենք բարի լույս։ Սուրենի հետ եթերում կհանդիպենք
3: արդեն ինչ շաբթի,
2: իսկ այսօրվա համար այսքանը, մինչև հանդիպում, լավ, լավ, լավ եղեք։
0: Խաղաղ առավոտ,
1: համեղ տրամադրություն,
0: թարմ ժպտացող ձայներ
1: և այս ամենը համեմված արթնացնող երաժշտությամբ
0: և առանձնահատուկ հյուրերով
1: Սուրեն Արուստամյանի
0: և Սոնա Թումանյանի հետ թող լույսը բացվի
1: ամեն առավոտ։

0: stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On։
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Այսօր անդրադառնալու ենք անձնական բրենդ, ինչու են մարդիկ գնում մարդուց, ոչ թե բիզնեսից թեմային։ Այսօր բիզնեսի աշխարհում մեծ առավելություն ունի այն, ինչ ոչ մի մրցակից չի կարող կրկնել՝ դու ինքդ։ Անձնական բրենդը այն չէ, ինչ դուք ասում եք ձեր մասին, այն է, ինչ ուրիշներն են զգում, երբ լսում են ձեր անունը։ Շատերը կարծում են, թե անձնական բրենդ կառուցելը սկսվում է գեղեցիկ լուսանկարներով, LinkedIn-ի գրառումներով կամ ինֆոգրաֆիկայով, բայց իրականում ամեն ինչ սկսվում է մեկ բանով՝ վստահությամբ։ Մարդը վստահում է մարդուն, ոչ թե լոգոյին։ Այդ պատճառով էլ հաճախ ասում ենք, երբ մենք գիտենք, սիրում ենք եւ վստահում ենք մեկին, աջակցում ենք նրա գործին։ Այս տեսանկյունից անձնական բրենդը ոչ թե ինքդ քեզ գովազդելն է, այլ պատմելն ու ապացուցելը, թե ով ես դու եւ ինչ արժեք ես բերում։ Եկեք միասին հասկանանք, ինչու է այսօր անձնական բրենդը դարձել կարիերայի, բիզնեսի եւ հնարավորությունների հիմնակարը։
2: Market Mind.
1: Առաջինը, մարդիկ գնում են մարդկանցից։ Երբ մի ոլորտում կան մի քանի նույնանման ապրանքներ կամ ծառայություններ, հաղթում է ոչ թե ամենաընդունակ առաջարկը, այլև այն, որն ունի աչքեր, դեմք եւ մարդ։ Օրինակ, երկու ընկերություններ մեկ գնով առաջարկում են հավասար որակի ծառայություն։ Մեկը պարզապես edge ունի, մյուսի հետևում կա իրական մարդ, իր պատմությամբ, մոտեցմամբ, փորձով ու ձայնով, որը կընտրի հաճախորդը։ Հստակ է, երկրորդին։ Յուրաքանչյուր մարդ ուզում է վստահել ու չսխալվել ընտրության մեջ։ Անձնական բրենդը տալիս է համոզմունք, որ իր դիմաց կա պատասխանատու մասնագետ։
2: Market Mind.
1: Երկրորդը, անձնական բրենդը բացում է դռներ, որոնք երբեք չէին բացվի միայն CV-ով։ Այսօր մարդիկ աշխատանքի ընդունում են մոտեցումը, ոչ միայն հմտությունը։ Նրանք համագործակցում են մարդկային հատկանիշի, ոչ միայն պրոֆեսիոնալիզմի հետ։ Քեզ կարող են հրավիրել ելույթ ունենալու, թիմին միանալու, ներդրում ստանալու կամ գործընկերություն առաջարկելու միայն այն պատճառով, որ տեսել են, ինչպես ես մտածում, ինչպես ես պաշտպանում, ինչ արժեքներ ունես, ինչ ես փոխում այս աշխարհում։ CV-ն ասում է ինչ ես արել, անձնական բրենդը ցույց է տալիս ով ես դու։
2: Market Mind.
1: Երրորդը, անձնական բրենդը երկարաժամկետ կապ է ստեղծում։ Գովազդը գործում է, երբ կա բյուջե։ Անձնական բրենդը անգամ երբ գովազդ չես անում, դու դառնում ես այն անունը, որը հիշվում է առաջինը, երբ ինչ-որ մեկը փնտրում է լուծում քո ոլորտում։ Այստեղ է, որ ձևավորվում է բնական աճ։ Առաջարկները գալիս են ինքն իրենց, հաճախորդները դառնում են դեսպաններ։ Դու արժևորվում ես շուկայում ավելի բարձր գնով։ Անձնական բրենդը քեզ դարձնում է ընտրություն, ոչ թե տարբերակ։
2: Market Mind.
1: Չորրորդը, ինչպես կառուցել ամուր անձնական բրենդ, պարզ ուղեցույց։ Շատերը կանգ են առնում հենց սկզբում, որովհետև մտածում են. «Մինչև կատարյալ չլինեմ, չեմ սկսի»։ Իսկ իրականում պետք է հակառակը՝ սկսել եւ դրանից դառնալ ավելի լավը։ Ահա 4 պարզ հիմքեր։ Ճշտեք ձեր անհատականությունը եւ արժեքները։ Ո՞վ եք դուք որպես մասնագետ եւ որպես մարդ։ Ինչ եք պաշտպանում։ Կիսվեք ձեր գիտելիքներով ու փորձով։ Խոսեք ոչ միայն հաջողությունից, այլև սխալներից, դասերից։ Մշտապես ներկայացեք։ Անհատական բրենդը չկա այնտեղ, որտեղ դուք չկաք։ Սոցիալական հարթակները պետք է լինեն ձեր ձայնը։ Ստեղծեք վստահություն ապացույցներով, հաճախորդների կարծիքներ, արդյունքներ, նախագծեր, իրական թվեր։ Անձնական բրենդը մեծ խոստումներ չի, այն համապատասխանության արվեստ է։ Ինչ խոստացել ես, այն էլ անում ես։
2: Market Mind.
1: 5-րդը. Հետաքրքիր մանրուք, անձնական բրենդը սկսում է ոչ թե առցանց, այլ օֆլայն։ Ձեր շրջապատը, ձեր վարկը, ձեր բարքը եւ ձեր պրոֆեսիոնալ էթիկան ավելի արագ են կառուցում հեղինակություն, քան Instagram-ի 1000 լայքը։ Ցանցային հանդիպումները, աշխատելաոճը, անգամ մեդիայում ներկայությունը կամ ողջացնելն այն։ Այստեղ հիշում է ոչ միայն ձեր կոնտենտը, այլ նաեւ ձեր վերաբերմունքը։
2: Market Mind.
1: Եզրակացություն. Անձնական բրենդը ճոխություն չէ, այլ անփոխարինելի է ավելի մրցակցային դառնալու համար։ Այն հնարավորություն է, որը երբ ստացվում է, չի վերցվում ձեր ձեռքից։ Դուք արդեն չեք մրցակցի շատերի հետ, բայց կընտրեն ձեզ, քանի որ դուք ունեք անձնական բրենդ։ Եվ դա է բիզնեսի և կարիերայի իրական հաջողությունը։
2: Market Mind.
1: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language on.
2: Language on լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հրավի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

Թուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Verano Rocum, Domus. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի

0: Իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է, անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
1: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ հրաչյա քոչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: գովաստ։
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէժլի տոնավաճառը Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13:3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների եւ մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012 707 707։ Mogo Բանկն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Սիփան, ինչ կա, չկա։
5: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
2: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
5: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից. Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով. Մանրամասները ovio.am կայքում.
3: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։
4: Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
3: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
4: Մեկ օրում?
5: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
6: Hit music.
7: Hit music.
8: Radio.

0: Marshall Blog. Եղեք տեղեկացված և ստացեք ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները.
1: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում Marshall Blog-ն է։ Հուսով եմ լավ եք, չնայած դրսում այնքան էլ լավ եղանակ չէ, ինչևէ փորձելու ենք մեր ներսի արևը փոխանցել ձեզ։ Մայիսի 27-ին թատրոն տանիքի բեմում կկայանա Ջոն Օսբորնի հետ նա իր զայրացած ներկայացումը։ Այսօր խոսելու ենք ներկայացման կերպարների բեմում, բեմի ետևում ապրած զգացումների, ինչպես նաև մեր հյուրի ստեղծագործական առաջիկա ծրագրերի մասին։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել, որ Marshall Blog-ի այսօրվա հյուրը դերասանուհի Անի Գասյանն է։ Ողջույն Անի։
2: Ողջույն։
1: Ինչպես եք։
2: Հրաշալի դուք։
1: Լավ, շնորհակալ եմ, որ գտել եք ժամանակ եկել եք Ռադիո Մարշալ, որովհետև հետաքրքիր և ջերմ զրույց ենք ունենալու։
2: Սիրով։
1: Ես ուզում եմ խոսենք հենց ամենասկզբից հետ նա իր զայրացած ներկայացման մասին, մի փոքր, չեմ ուզում չակերտները բացենք, գաղտնիքը բացենք ներկայացման, բայց դուք որպես դերասանուհի ուզում եմ ներկայացնեք մի փոքր ներկայացման մասին, առանց նորից եմ ասում, չակերտները բացելու։
2: Այդպես չակերտները բացելու խնդիր չկա, խոսքը ետ նա իր զայրացած պիեսի մասին է Ջոն Օսբորնի, որը գրվել է 1956 թվականի բրիտանական հասարակության պատերազմից հետո, ետ պատերազմական սերնդի մասին։ Ուրեմն անգամ հոդվածներում կա բան, որ պիեսը ինքնակենսագրական է և Օսբորնը հիմքում վերցրել է իր և իր տիկնոջ Պամելայի դժբախտ ընտանեկան պատմությունը։ Եվ Ջիմի Փորթերը, ով գլխավոր հերոսն է, ներկայացումը բրիտանական հասարակության զգալի հատվածին, որոնցից խլված էր որևէ կարևոր ու իմաստալից դեր ունենալու հնարավորությունը։ Գիտեք, պատերազմից հետո, բոլոր պատերազմներից հետո բոլորն են կորցնում իրենց ինքնահարգանքը, արժանապատվության զգացողությունը, և այս հերոսները անմասն չէին մնացել այդ զգացողություններից։ Եվ Ջիմին նաև ներկայացնում է այդ ժամանակաշրջանի երիտասարդությանը, և կար պիեսի լույս տեսնելուց հետո թևավոր խոսք է դառնում զայրացած երիտասարդություն արտահայտությունը, և հենց անվանում են բրիտանական երիտասարդությանը այդպես։ Եվ Ջիմի խոսքում ճիշտ կերպով արտացոլվում էր նրանց զայրույթը գոյություն ունեցող հասարակական կարգերի նկատմամբ։ Իսկ Ջիմի զայրույթը ծնված էր իդեալների փլուզումից, նա կորցրել էր հավատը, որ այլևս կարող է որևէ լավ բան տեղի ունենալ, և այդպիսին էր հենց այդ ժամանակաշրջանի հասարակությունը։ Այսքանը թերևս պիեսի մասին, ինչ վերաբերում է մեր ներկայացմանը, բեմադրել է Ֆրիդա Յորկը, շատ հետաքրքիր ձևով մոտեցել է ներկայացմանը, և շեշտը շատ դրված է պատերազմի վրա, ինչ ինձ շատ է դուր գալիս, որովհետև պիեսն էլ հենց ավելի շատ պատերազմի, քան սիրո պատմության մասին է ըստիս, և մեր ներկայացումն էլ ինձ համար իմ մտքին համահունչ է։
1: Ես հենց ձեր կերպարի մասին եմ ուզում խոսենք, մեր աշխարհի մասին։
2: Այո, ես խաղում եմ, մարմնավորում եմ Հելենային, ով իբրև թե զերծ էր այդ ամենից, և շատ ինքնավստահ էր, գիտեր թե ինչ էր ուզում, երբևէ թույլ չէր տա, որ իր հետ վատ վարվեին, ինչպես պիեսում իր ընկերուհու հետ, և ինքը ներկայացնում էր այն հատվածին բրիտանական հասարակության, ովքեր փորձում էին ապրել, պահել կարգ ու կանոնը, բարոյական արժեքները, և պիեսի վերջում և ընթացքում պարզ է դառնում, որ նույնիսկ նա չի կարողացել ամբողջությամբ պաշտպանվել ներքին դատարկությունից և զգացմունքային քաոսից։ Ինքն էլ մի մասն է դառնում այդ ամեն ինչի, և գիտեք, ստացվում է, որ պատերազմից բոլորը հետ չեն վերադառնում, այսինքն մի մասը ֆիզիկապես, իսկ մնացածը այնպիսին չեն այլևս, ինչպիսին էին։
1: Ու հետաքրքիր նաև ձեր կերպարը կառուցելիս որն է եղել ամենաբարդ հատվածը։
2: Ամենաբարդ հատվածը, որը Ֆրիդան ինձ համար շատ գեղեցիկ լուծել է, Դա, որ ես անընդհատ փորձում էի հասկանալ, թե ինչպես է այս մարդը իր մտերիմ ընկերուհու ամուսնուն մի քանի օրում սիրահարվում։ Եվ անընդհատ այդ հարցի իմ ներսում, սենց շատ դժվար էր իմ ներսում դա հաղթահարել։ Ֆրիդան մի փոքրիկ փոփոխություն արեց եւ ասեց. Անի, հանգստացի, դու սիրել ես իրան դեռ վաղուց, դու եկել ես արդեն իրեն սիրելով, եւ դա ինձ համար մեծ, թվում է թե փոքր, բայց մեծ բան էր, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնեմ Հելենային։
1: Տեսեք, շատ հաճախ նույնիսկ թե թատրոնում, թե ֆիլմերում հանդիսատեսը եւ հեռուստադիտողը փորձում է ինչ-որ նմանություններ գտնել հերոսուհու եւ անձի միջեւ։ Արդյոք եղել են ինչ-որ դեպքեր կամ իրավիճակներ, որ ինչ-որ բան գտել եք, որ հերոսուհին ինչ-որ մի հատվածով նման է ձեզ։ Նման դեպք արդյոք եղել է։
2: Չեմ կարող ասել, բայց այս շրջանում ես մի փոքր կարող եմ ասել, որ իմ անինքնավստահությունն էի կորցրել, իսկ հերոսուհին ինձ օգնել է դա վերականգնել։
1: Ինչ էի կորցրել։
2: Չեմ կարող ասել, չգիտեմ։ Ոնց է վաղուց, շատ վաղուց ես տիկնիկային թատրոնում եմ աշխատում եւ իմ ներկայացումները տիկնիկային ներկայացումներ են այս պահին։ Եվ վաղուց չէի խաղացել դրամատիկ կերպար թատրոնում։ Գուցե դա էր անինքնավստահության պատճառը։
1: Ես չեմ դիտել, չեմ եկել, ներկայացումը չեմ դիտել, բայց կան մարդիկ, ովքեր որ եկել են, վայելել են, շատ դուր է եկել են, հենց պրեմիերային ապրիլին։ Այսպիսի մի հարց նաև ունեմ, արդյոք ներկայացման մեջ հարաբերություններն ու մարդկային բախումները ըստ ձեզ շատ ուժեղ են, եւ որ թեման է ամենացավոտը ու ամենակարևորը ձեզ համար։
2: Դա ամենացավոտը հենց պատերազմից հետո չվերադարձած ճակատագրերն են, որ մարդիկ այլևս առաջվանը չեն, որևէ կերպ առաջվանը չեն, եւ իրենք ապրում են այդ դատարկության եւ անորոշության մեջ ու չգիտեն հետո ինչ է լինելու, կորցրել են իրենց վստահությունը այն աշխարհի հանդեպ, որտեղ ապրում են։
1: Տեսեք, դերասանական կազմի մասին շատ-շատ եմ ուզում խոսենք, որովհետև շատ լավ դերասաններ են հավաքվել։
2: Այո, գլխավոր դերակատարը Արմենն է Մարկարյան, Ջիմին է խաղում, Էլիսոնին մարմնավորում է Ռոզին Ավետիսովա, իսկ Քլիֆին Համլետը Առաքելյան, ով դերասան չէ, բայց ես շատ կուզենամ, որ տեսնեք, թե ինչ գեղեցիկ է կերտում իր կերպարը։
1: Իսկ ինչպեսի մթնոլորտ է նաև փորձերի ընթացքում։
2: Դե, ստեղծագործական մթնոլորտ, ինչպիսին որ լինում է ստեղծագործական մթնոլորտը։
1: Իսկ ինչպես է աշխատել Ֆրիդայի հետ։
2: Շատ հետաքրքիր։
1: Բարդ է։
2: Բացարձակ։
1: Մի անգամից լեզուն գտել եք։
2: Ինքն է իմ լեզուն գտել։
1: Դե արդեն հասկացանք, որ մի անգամից ձեզ թափեցրել է։
2: Այո, ինքն է իմ լեզուն գտել, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը կարողացավ ինձ ճանաչել եւ ինձ ճանաչել։
1: Տեսեք, քանի որ ապրիլին է դեռ,
2: եւ պիտի արդյոք օգտագործեմ եւ շնորհակալ լինեմ իրեն, որ վստահեց այս կերպարը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ խաղում եմ այս կերպարը, կերտում եմ։
1: Շատ լավ, քանի որ արդեն ապրիլին տեղի ունեցել պրեմիերան, հետաքրքիր ինչպիսին է եղել նաեւ հանդիսատեսի արձագանքը։
2: Առաջին օրը չեմ կարող ասել, որ շատ լավ, բայց երկրորդ անգամ, որ խաղացինք, շատ լավ, բոլորի արձագանքը։
1: Ինչպիսին էր արձագանքը, սպասվածից ավելին էր։
2: Դե ես չգիտեմ իրենց մեր սպասվածից, ճիշտն ասած չեմ կարող պատասխանել ընդհանուր ներկայացման համար, որովհետև իմ սպասելիքները մի փոքր ավելի շատ կենտրոնացած էին իմ կերպարի վրա։ Իմ կերպարից, այո, սպասվածից ավելի լավ, երկրորդ օրը ես բավականին հետաքրքիր արձագանքներ ստացա կերպարի կերտման հետ կապված, եւ շատ ուրախ եմ դրա հետ։ Առաջին օրը ինձ ասում էին, անկեղծ, շատ գեղեցիկ է, շատ գեղ, ասում եմ, վերջ,
1: այդքան է։
2: Իսկ երկրորդ օրը փարկացա, այդպես չեն, միայն գեղեցիկ չէի։
1: Ինչպես է Անին այսօր բեմում իրեն զգում։
2: Դե ասում եմ, հաղթահարեցի, իսկապես շատ վախով էի գնացել եւ շատ անինքնավստահ, եւ նորից պիտի ասեմ, շնորհակալ եմ Ֆրիդային, որ այդ հնարավորությունը ստեղծեց, եւ կերպարն էլ արի ուտես, որ ինձ օգնեց լիքը բաներ իմ մեջ հաղթահարել։
1: Եթե նման կերպար էլի առաջարկեն ձեզ, արդյոք համաձայնվեք։
2: չգիտեմ, իհարկե կհամաձայնվեմ, դժվար է հրաժարվել կերպարներից,
1: դժվար է հրաժարվում կամ լինում են դեպքեր, երբ
2: սերիալ, միայն սերիալ ենք հրաժարվում.
1: Համագործակցությունների մասին է
2: խոսենք, այո, բազմա շատ երկար, բազմա
1: շերտ, գուցե բազմազան,
2: չէ
1: ես ուղղակի չեմ
2: հասկանում, բազմասերիանոց,
1: այո,
2: դրանց չեմ գնում.
1: Ինչու?
2: Ինչ դուր չի գալ, ինչպես են նկարում. Շատ բաց.
1: Շատ լավ, ես ուզում նախագծերի մասին խոսենք եւ համագործակցությունների մասին, որոնք մոտապակայում սպասվում են։
2: Մոտապակայում միայն մեկն է ամենաառաջինը սպասվում, շատ փոքրիկ կերպար ունեմ Մանյունյայում, որին շատ է դուր գալիս որպես
1: իսկ որպես դերասանուհի այս պահին, ինչպիսի փուլում եք դուք, արդյոք ցանկանում եք, որ այս փուլուն լինեք, թե այս փուլից այն կողմ էլի փուլեր կան, որ պիտի հաղթահարեք ու անցնեք։
2: Գիտեք, Աստված առաջ, ես երբևէ չեմ մտածում հետոն ինչ պիտի լինի, ես վայելում եմ այս պահը, այս պահին շատ գեղեցիկ փուլում եմ, ու վայելում եմ այս պահը։
1: Կան դերասաններ, ովքեր որ միշտ երազում են ինչ-որ կերպարի մասին։
2: Չէ, ես ոչ մի կերպարի մասին չեմ երազում։
1: Որ օրինակ ես շատ կուզենայի, որ նման կերպարը իմը լիներ, որովհետև ես կարծում եմ, որ այս կերպարում շատ ավելի գեղեցիկ կլինի օրինակ։ Չունեք։
2: Ես սիրում եմ բոլոր այն կերպարները, սկզբից կռիվ եմ տալիս այդ կերպարների հետ, որ ինձ առաջարկվում է, հետո իրենց սիրում եւ ընդունում եմ եւ
1: ինչպես այս
2: բոլորը ընդունեն այդ կերպարը։
1: Բայց ինձ համար իրականում շատ հետաքրքիր էր, որ դուք ինքներդ ասում եք, որ ինձ համար բավականին, օրինակ, չգիտեմ, դժվար էր կամ ես հաղթահարեցի, որովհետև ես ընդհանրապես ես չէի պատկերացնում, որ դուք նման ծավ եք մտածում, այո։
2: Շատ, այո, շատ անինքնավստահ էի գնացել։
1: Ես վստահ եմ, որ այսօրվանից հետո շատ ինքնավստահ կլինեք մեր խոսակցությունից, թե մի ինչ հարցազրույց է, թե հարցազրույցի ընթացքում, որ վստահ եմ լինելու եք շատ արդեն ինքնավստահ, մայիսի 27-ին բոլորին առաջարկում ենք գնալ եւ նայել այս հրաշք ներկայացումը, բայց ես նաեւ ուզում եմ մի հարցեր տամ. Եթե մարդիկ դեռ չեն եկել եւ չեն դիտել ներկայացումը, մայիսի 27-ին պիտի գան, ինչ եք կարծում, ինչպիսի զգացողությամբ պիտի դուրս գան, որը դուք կցանկանայիք, որ այդպես դուրս գային, կամ ինչ պիտի վերցնեն այս ներկայացումից։
2: Նայեք, քանի որ մենք էլ ենք այս պահին պատերազմից հետո
1: դժվար իրավիճակում,
2: այո, եւ նաեւ պատերազմի, մենք մեզ էլ կարող ենք ասել պատերազմից հետո սերունդ, ես շատ կուզենամ, որ եթե որևէ մեկը կորցրել է իր ինքնա գնահատականը, արժեքները, այլ չի հավատում որևէ լավ բանի, ուզեմ, որ որևէ լույս վառվի եւ հավատը փոքրինչ վերականգնվի։
1: Իսկ ինչ կմաղթեք մեր ռադիո լսողներին։
2: Եվ իսկապես, որ երբևէ հավատը չկորցնեն, թե ինքը իր հանդեպ, թե երևի, թե ինքը իր հանդեպ, առհասարակ հավատով ապրեն ապագայի հանդեպ եւ միայն լավի ակնկալիքով։
1: Շնորհակալ եմ դրական եւ ջերմ զրույցի համար, վստահ եմ շատերը արդեն գնելու են տոմս, մայիսի 27-ին գալու են եւ դիտեն հետ նայր զայրացած ներկայացումը, որը լինելու է թատրոն տանիքում։ Շնորհակալ եմ դրական էմոցիաների համար։
2: Ես եմ շնորհակալ Վարդուհին։
1: Մշտապես կսպասենք ձեզ ռադիո Մարշալում, ջերմ բարևներ բոլոր դերասաններին, հատկապես Համլետին Առաքելյան, ով եղել է իմ ուսուցիչը, հաղորդավարական ճանապարհին։ Վստահ եմ, որ շատ ենք լսելու դեռ հետ նայր զայրացած ներկայացման մասին, եւ սպասում ենք մշտապես ձեզ ռադիո Մարշալում։ Ձեզ լավորվա լավ շարունակություն։
2: Ձեզ էլ սիրով։
1: Շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ, ելի ռադիո լսողներ, ձեզ լավորվա լավ շարունակություն, լավ եղեք, կհանդիպենք։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում, ամենամեծ շինարարական էքսպոն, արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված Ծանծանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
3: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gas-ի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.

Երթուղի հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: գովաստ։ Կահույքի ամենամյա ամենաէժլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով.
2: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը.
1: Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան Վան Մարզահամերգային Համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին. Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում. Construction Expo 2026. Կազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն.
5: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս. Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար. Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները. Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707. Մոգո.am վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
6: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Սանինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16։ Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Ես համարում եմ, որ ընտրություններով եւ այո, այս ընտրություններով ժողովուրդը պետք է անի իր դատը, ժողովուրդը, որի աչքի առաջ ենք մենք եղել այս ողջ ընթացքում, եւ ես ուզում եմ վերադառնալ 2021 թվական կապանի այս հարաբերակում տեղի ունեցած հանրավակ, որտեղ ես ձեզ խոստացա, որ Հայաստանի ժողովուրդը դեմս կառավարության կունենա Փայաբաժին, Զանգեզուրի պանզամոլիբդենային կոմբինատում եւ հենց 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ունի Փայաբաժին։ Ուզում եմ ընդգծել, որ 2018 թվականից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մտել 66 միլիարդ լրացուցիչ դոլար, որ երբեք առանց հեղափոխության այդ գումարները բյուջե չեր մտնի։ Ինչ է փոխվել Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխությունից հետո։ Փոխվել է, ինձ համար ամենակարևոր բանը, որ փոխվել է, հետևյալն է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը փողոցում հանդիպում է երեխայի, որ նրան ասում է, ես քեզ սիրում եմ, եւ վարչապետն էլ իրեն ասում է, ես էլ քեզ եմ սիրում։ Տատիկ պապիկները Հայաստանի Հանրապետության տեսնում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին եւ ասում են, ես քեզ սիրում եմ, եւ վարչապետն ասում է, ես էլ ձեզ եմ սիրում։ Կանայք, տղամարդիկ, բոլորը քաղաքացին, մարդիկ, ժողովուրդը էսա փոխվել, որ կառավարությունը ժողովրդին ասում է, ժողովուրդ, ես քեզ սիրում եմ, ժողովուրդը ասում է, ես էլ քեզ եմ սիրում, էսա փոխվել։ Մենք կարող ենք հաշվել եւ կհաշվենք դրամներ, կիլոմետրներ, տոննաներ, բայց սերը չի կարելի հաշվել, սերը գին չունի, սերը հնարավոր չէ գնանշել, եւ սերը այն ամենակարևոր բանն է, որ տիրում է Հայաստանում, եւ ես եկել եմ ձեզ ասելու, որ ես ձեզ սիրում եմ, ես ձեզ սիրում եմ։
1: Քվեաթերթիկ համար 16։ Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Pijama Tasna Čorsna. Govast.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Christian, I'm

դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ին տեղի կունենա ազգային ժողովի ընտրություններ։ Անպայման մասնակցեք ընտրություններին և քվեարկեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին։ Քվեաթերթիկ համար 7. Երաշխավորված խաղաղություն։ Բարգավաճ Հայաստան։ Հունիսի 7-ին ընտրիր համար 7-ին։ Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Говаст.
1: Майси тасныхингин тасвесин ефтасныйотин. Карен Демирчениан ван марзахамергаин хамалирум. Аменамец Шинарерական Экспон արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ եւ հարակից ոլորտերով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին. Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները եւ առաջարկները մեկ վայրում. Construction Expo 2026. Գազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն.
2: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
3: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
2: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
3: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
1: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այցելեք մեր հրաչակ օչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Hashtag Talis. Հետնել շատենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում եւ ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչեւ 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ։ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: This is Justin Bieber.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Govast.
1: Դուվարձակ կալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան, վճարել օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դուվարձակ կալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Music station.

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում. Ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված Ծանցանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, Գազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
3: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gazi aerich և գերցածր աղմուկի մակարդակ։ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայրի եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: գովաստ։
1: Կահույքի ամենամյա ամենաեշլի տոնավաճառը Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին եւ 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ եւ հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները եւ առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026։ Կազմակերպիչ Promexpo։ Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
3: Հեշտենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172 900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149 900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
5: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
4: Ծրագրի գործընկեր Language On.
5: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
6: Now, nothing but the-

Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ին տեղի կունենան ազգային ժողովի ընտրություններ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը թիվ 7 քվեաթերթիկն է։ Հունիսի 7-ին ընտրիր համար 7-ին։ Երաշխավորված խաղաղություն, Բարգավաճ Հայաստան։ Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
6: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
5: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
6: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
7: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, բարձ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ հրաչյակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Շատ են հարցնում նա մանավանդ վերջին շրջանում արտաքսումների հետ կապված դեպորտ Ռուսաստանից մեր հայրենակիցների և հարցը հետևյալն է։ Հունիսի 7-ից հետո հնարավոր է այդ հարցը արագ լուծել։
2: Դեպորտների հարցը 2-3 ամսվա հարցը։ Վստահության հարցը, ուրիշ բան չկա եւ զբաղվելու հարցը։ Հետևողական հարցով զբաղվել եւ ունենալ այն հարաբերությունները, որոնք թույլ են տալիս նման կարգի հարցեր շատ արագ լուծել։ Այդպիսի հարց երբեք չի եղել։ Իմ տպավորությամբ այս հարցը սենց արեստական ձևով ստեղծված հարց է եւ հետևանք է այս իշխանությունների քաղաքականության։
3: Հայաստան դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
4: Ամեն 5 շաբթի ժամը 18-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։

0: Ve
1: Գովաստ Կահույքի ամենամյա ամենաեշլի տոնավաճառը Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00 Շտապեք Ashley Home Store Արցախի 23:6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ
2: Ուշադրություն Քաղաքը սուրճ է խմում Ararat Coffee Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին եւ 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ եւ հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները եւ առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Գազմակերպիչ Promexpo։ Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
5: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
6: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Start the day fresh with DJ Dark in your speakers.
1: You better run and hide, baby, I know where you were last night.
2: Երթուղին հափոխվեց. Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը.

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
6: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
7: Ճանապարհինս գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
8: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասումա եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։ Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձերքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։ Մեկ օրում?
9: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք 0427 կամ զանգահարեք 060-5222-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Երևի երրորդ դասարանի երեխայի մեխ կարձերս, մեխով խաղում էի և այդ մեխը ռազետկայի մեջ եմ գցել։ Հոսանքը նենց հատվել, Ղարաբաղյան, որ ասում են, աչքերը մտքեցի կրակ հատվել։ Դրանից հետո երբևէ մտքովս չէր կարող անցնել, որ ես կարող այդ մեխը ևս բերեմ ռազետկայի մեջ կոխեմ, որովհետև այդ հոսանքի հարվածը կերել եմ։ Հիմա մի վարչապետ ունենք այս երկրում, որ այդ մեխը վերսրած, մանա գալիս, թե որտեղ մի ռազետկա գտնի, ժորժ ջան։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ այդ հոսանքը իրեն չի խփում, ժողովրդին է խփում։ Ուրիշ մեկը այդ մեխը վերցրած ռազետկաների մեջ գցում, այդ հոսանքը ժողովրդին է տալիս։ Զոհերով, վիրավորներով, տարածքային կորուստներով։ Հիմա իմ առաջարկը ինչն է։ Այդ մեխը ձեռից վերցնենք, ժողովուրդ ջան։ Հո գժի բան գերի չեն։ Եվ այդ մեխը ձեռից վերցնելու տարբերակը մեկն է։ Հունիսի 7-ին քվեարկել 17-ի համար։ Կարող ենք դա անել միասին։ Կարող ենք։
2: Հայաստան դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 և 5-7 ժամը 12:05-ին։ Giving you more hit music.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blogging. Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք անձնական բրենդ, ինչու են մարդիկ գնում մարդուց, ոչ թե բիզնեսից թեմային։ Այսօր բիզնեսի աշխարհում մեծ առավելություն ունի այն, ինչ ոչ մի մրցակից չի կարող կրկնել՝ դու ինքդ։ Անձնական բրենդը այն չէ, ինչ դուք ասում եք ձեր մասին, այն է, ինչ ուրիշներն են զգում, երբ լսում են ձեր անունը։ Շատերը կարծում են,

ոչ թե բիզնեսից թեմային։ Այսօր բիզնեսի աշխարհում մեծ առավելություն ունի այն, ինչ ոչ մի մրցակից չի կարող կրկնել՝ դու ինքդ։ Անձնական բրենդը այն չէ, ինչ դուք ասում եք ձեր մասին, այն է, ինչ ուրիշներն են զգում, երբ լսում են ձեր անունը։ Շատերը կարծում են,

ոչ թե բիզնեսից թեմային։ Այսօր բիզնեսի աշխարհում մեծ առավելություն ունի այն, ինչ ոչ մի մրցակից չի կարող կրկնել՝ դու ինքդ։ Անձնական բրենդը այն չէ, ինչ դուք ասում եք ձեր մասին, այն է, ինչ ուրիշներն են զգում, երբ լսում են ձեր անունը։ Շատերը կարծում են,

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Ես համարում եմ, որ ընտրություններով եւ այո, այս ընտրություններով ժողովուրդը պետք է անի իր դատը, ժողովուրդը, որի աչքի առաջ ենք մենք եղել այս ողջ ընթացքում, եւ ես ուզում եմ վերադառնալ 2021 թվական կապանի այս հարաբերակում տեղի ունեցած հանրավակ, որտեղ ես ձեզ խոստացա, որ Հայաստանի ժողովուրդը դեմս կառավարության կունենա Փայաբաժին, Զանգեզուրի Պանձամոլի դենային կոմբինատում, եւ հենց 2021 թվականից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ունի Փայաբաժին։ Ուզում եմ ընդգծել, որ 2018 թվականից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մտել 66 միլիարդ լրացուցիչ դոլար, որ երբեք առանց հեղափոխության այդ գումարները բյուջե չեր մտնի։ Ինչ է փոխվել Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխությունից հետո։ Փոխվել է, ինձ համար ամենակարևոր բանը, որ փոխվել է, հետևյալն է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը փողոցում հանդիպում է երեխայի, որ նրան ասում է. Ես քեզ սիրում եմ, եւ վարչապետն էլ իրեն ասում է. Ես էլ քեզ եմ սիրում։ Տատիկ պապիկները Հայաստանի Հանրապետության տեսնում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին եւ ասում են, ես քեզ սիրում եմ, եւ վարչապետն ասում է, ես էլ ձեզ եմ սիրում։ Կանայք, տղամարդիկ, բոլորը քաղաքացին, մարդիկ, ժողովուրդը, էսա փոխվեն, որ կառավարությունը ժողովրդին ասում է, ժողովուրդ, ես քեզ սիրում եմ, ժողովուրդը ասում է, ես էլ քեզ եմ սիրում, էսա փոխվեն։ Մենք կարող ենք հաշվել եւ կհաշվենք դրամներ, կիլոմետրներ, տոննաներ, բայց սերը չի կարելի հաշվել, սերը գին չունի, սերը հնարավոր չէ գնանշել, եւ սերը այն ամենակարևոր բանն է, որ տիրում է Հայաստանում, եւ ես եկել եմ ձեզ ասելու, որ ես ձեզ սիրում եմ, ես ձեզ սիրում եմ։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: գովաստ։ Կահույքի ամենամյա ամենաէժլի տոնավաճառը Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
3: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
4: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
5: «Поколение Че».
6: Hey, I'm Charlie Puth.

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները, միջազգային տնտեսական և տրանսպորտային փոխկապվածություն։ Միջազգային տնտեսական և տրանսպորտային փոխկապվածության զարգացումը մրցունակության բարձրացման, երկարաժամկետ աճի և երկրի տարածաշրջանային դերի ամրապնդման հիմնական գործոններից է։ Հաղորդակցությունների ապա շրջապակումը պետք է աշխատի Հայաստանի համար։ Մենք ղեկավարվելու ենք հետևյալ սկզբունքներով։ Հայաստանի լիակատար ինքնիշխան վերահսկողություն իր տարածքում գտնվող ամբողջ ենթակառուցվածքի նկատմամբ, տրանսպորտային երթուղիների գործարկում բացառապես փոխադարձության հիմնան վրա, ենթակառուցվածքների օգտագործման բացառիկ կամ խտրական ռեժիմների բացառում, միջազգային համաձայնությունների թափանցիկ և պայմանագրային ամրագրում, առաջնահերթ ենթակառուցվածքային ուղղություններն են, առաջիկա 2-3 տարում հյուսիս-հարավ նախագծի հիմնական հատվածների արագացված ավարտ և փուլային շահագործում, ճանապարհային և երկաթուղային կապերի արդիականացում Վրաստանի հետ, սահմանային և մաքսային ենթակառուցվածքների զարգացում, հիմնական լոգիստիկ հանգույցների թողունակության բարձրացում, միջազգային տնտեսական համագործակցությունը ներառելու է երկկողմ և բազմակողմ առևտրատնտեսական համաձայնագրերի վերանայում և ընդլայնում, պետական մասնավոր գործընկերության միջոցով ենթակառուցվածքային ներդրումների ներգրավում, համագործակցություն միջազգային ֆինանսական կառույցների և մասնավոր հատվածի հետ։ Այս քաղաքականության իրականացումը կբերի տարածքի և լոգիստիկ եկամուտների աճ, նոր աշխատատեղերի ստեղծում, ներդրումային գրավչության բարձրացում, Հայաստանի որպես տարածաշրջանային տնտեսական հանգույցի դերի ամրապնդում, տարածաշրջանի տրանսպորտային փոխկապվածության զարգացում։
2: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Արի Mobile Center, գնի Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLV-ը, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seed gas-ի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
5: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչեքո 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէժ լիտոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Գազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան City հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան City հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
4: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։
5: Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո Վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: You'll get the biggest hits right now.

0: Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55.
1: Հոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ ռադիոմարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի և հինգշաբթի ժամը 12:00.

0: ամեն 5-7-ի ժամը 18-ին ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։
1: Now, nothing but the biggest hit.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Nothing but the biggest

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn.
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Yo, I'm Naughty Boy.
3: Hello, this is Beyonce.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս եւ այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Leslie Golding. I wanna play hit music. Now,
2: even though we both know we're liars and we start each other's fires,

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։